Kiitos.

Kiitos.

Kiitos paljon. Seuraavaksi tulee Karhu ja Peura aiheinen kappale.

with us. Oh, täällä on kaikkea tosi kiinnostavia ja ihania bändejä. Hauskaa olla täällä ja kohta me päästään kans kattoo. Hei. Ei ne puhu mulle. Molly Nielsonia ainakin odotan kovasti.

Kiitos tosi paljon. Seuraava biisi on jo meidän viimeinen. Let's go.

0: Kiitos paljon ja ihanaa höstfestiä, ihanaa syksyä kaikille.
1: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Annetaan vielä aplodit.
2: Thank you.

Politforce. Eggs in a Cell sai luvan aloittaa tämän kertaisen DJ Soita parempaa musaa lähetyksen. Kuuntelet Radio Hearia, se on hyvä asia se. Politforce on ilmeisesti tamperelainen yhtye. Basisti on jostain Satakunnasta lähtöisin. Aikanaan lähtöisin, mutta kyllä tämä käsittääkseni on tamperelainen yhtye. Pojat ovat kuunnelleet, ja siis levy on vuodelta 2019. Pojat ovat kuunnelleet ilmiselvästi grungea ainakin joskus, ja se kuuluu tästä kamasta vahvasti ja hyvällä tavalla. Ainakin yksi referenssi, mikä tulee mieleen tästä vahvasti, on Helmet-yhtye. Ja sen takia voitaisiinkin kuulella heti tähän perään sitten Helmettiä ja heidän semmoinen, kyllä kai sitä hitiksi voi sanoa, Betty-niminen biisi. Ei kun siis, sori, albumi on Betty ja biisin nimi on Wilma's Rainbow. Kyllä tässä paljon samaa henkeä on kuin Politforcessa. Tänään oli tarkoitus, että soittaisin vähän semmoista niin sanotusti sellaista musiikkia, mikä on itselle edustaa semmoista kesäistä musiikkia, eli powerpoppia, kitaroita, ainakin sellainen jostain syystä lämmittää itseäni siinä, missä aurinkokin on lämmittänyt meitä viime viikolla. Wilma's Rainbow ja yhtyeen nimi on Helmet.

Barracudas ja Summer Fun siinä. Tästä olen aikaisemminkin puhunut, että se on hauskaa, kun tavallaanhan tässä on tästä Beach Boys meiningistä kysymys, mutta sitten kun se tulee tuolta tai jostain muusta maasta, niin kuin tämä tuli Briteistä, niin siinä on sitten vähän eri meininkiä. Vaikka tämä nyt tietysti oli niin kuin tuo, en tiedä onko olemassa enää, mutta oli tuo tämmöinen karake-bändi ja surfpunk-yhtyö. Mutta siinä sitä sellaista kesämeininkiä omaan korvaani on. Ajattelin puhua tänään vähän vähemmän, koska tuntuu, että ei tässä oikein ole mitään sanottavaa. On ollut vähän sellainen viikko, että kun on taas tämä maailma alkanut aukeamaan, niin on vähän ahdistus lisääntynyt, kun ihmiset ovat alkaneet liikkumaan tuolla ja tuntuu, että joutuu pelaamaan sitä sellaista tosielämän tasohyppelypeliä vähän liikaa välillä, kun tuolla työelämässä joutuu kuljeskelemaan. Mutta kivoja juttuja on ollut, piknikille on päässyt ja sen sellaista. Urheilla pitäisi enemmän. Tuntuu, että jengi ei oikein semmoista joukkueurheilumeininkiä halua tehdä edes pienissä porukoissa. Täytyy sitten käydä vähän bodaamassa ja kävelemässä. Pakko jonkun verran tehdä sitä ihan kupolin takia. Tälle kunnolle nyt ei varsinaisesti niin hirveästi enää ole tehtävissä, mutta lähinnä pään takiahan sitä urheillaan. En tiedä, onko tämä nyt sitten kesäistä musiikkia varsinaisesti, mutta tämäkin on tuolta 2010 vuodelta ja Englannista The Coral Butterfly House -niminen albumi. Tämä on mielestäni todella hienoa tavaraa. More Than a Lover oli se biisin nimi, jonka voisin tuosta soittaa. The Coral on kyllä hyvä bändi. Kannattaa tutustua niin kuin laajemmin tuotantoon. En tiedä, osaanko siitä sen enempää sanoa tähän väliin, mutta kuunnellaan tuo More Than a Lover -biisi.

Siinä The Coral, More than Lover. Tässä nyt pikkuhiljaa uskoa se, että tarkistaa tuon, kun on tupla-albumi, niin tarkistaa, että kumpaa levyä alkaa niistä soittamaan, että soittaa sitä oikeaa. Mutta se on tällaista elämä ja käsin soitettu musiikki. Tämä on sitä artesaani DJ-työskentelyä. Eli sitä, että sama tuote ja vähän vähemmän aineita ja kalliimpi hinta. Paitsi, että tämä ei kyllä nyt maksa mitään teille, hyvät kuulijat. Kuuntelet Radio Hearia ja DJ Soita parempaa musaa on ohjelman nimi. The Sahara Hot Nights on kyllä kanssa sellainen, joka minulla. Tämähän on ihan henkilökohtaista, niin kuin musiikki tietysti on subjektiivinen kokemus, että mitä mieltää ja mikä niin kuin tuntuu itsestä kesäiseltä musiikilta. Joku ei välttämättä edes ajattele sitä niin syvällisesti, että minkä liittää johonkin vuoden aikaan, mutta jostain syystä The Sahara Hot Nightsin musiikki itselläni, se liittyy jostain syystä kesään ja kuunnellaan vaikka semmoinen biisi kuin Walk the Fire.

siinä langalla kävelyä ala Sahara Hot Nights. Tuli sitä Wireista mieleen, että The Wire, että on tullut katsottua sitä, niin pikkuhiljaa olen sellainen jälkijättöinen tämän TV-sarjan suhteen, mutta se on kyllä ihan hyvä TV-sarja. Välillä vähän heikompia jaksoja, mutta kokonaisuudessaan, tai en voi sanoa vielä kokonaisuudessaan, koska mennään siinä kolmannen tuotantokauden puolessa välissä, mutta tähän mennessä on ollut niin kuin ihan hyvää TV:tä. Silti itselleni kyllä tuo Better Call Saul on ehkä kaikkien aikojen TV-sarja. Aika jännää, että tämmönen rip-offi TV-sarja voi olla sitä, mutta siltä se ainakin tällä hetkellä tuntuu, että se on paras. Karkkiautomaatti on yhtye, joka kyllä vahvasti kanssa kuulostaa kesältä, ja siitä syystä kuunnellaan Karkkiautomaattia Seikkailuun niminen biisi.

Siinä edellä ennen Blurryä niin oli tuo Karkkiautomaatin Seikkailuun. Hieno yhtiö oli Karkkiautomaatti siitä. Sitten Jansku lähti ja perusti Liekin, ja Liekkihän on, voiko sanoa, että, no voi sanoa, että on kyllä kotimaista populaari historiaa hienoimmillaan, kauneimmillaan. Sen jälkeen tosiaan sitten soi Blur-yhtye. Blur ei silloin tällöin vielä ensimmäisellä levyllä niin ollut yhtye, joka kilpaili Oasiksen kanssa brittimusiikkiherruudesta. Se tuli sitten vähän myöhemmin siinä samaan aikaan, kun tällaisesta brittimusiikista, niin kuin Oasiskin, niin tuli sellaista oikein hovikelpoista, ja siellä sitten pääministeri Blairin kanssa Gallagherin veljekset heiluivat ja olivat kuin Matti Vanhanen konsanaan aikanaan Lordi-yhtyeen kanssa. No he enää ei näyttele pirumerkkejä, näyttele ehkä enemmänkin keskisormea Oasiksen pojat, mutta Blurry oli tällöin vielä, puhuttiin tällaisesta Manchester Soundista, johon sitten yhdistettiin yhtyeitä vaikka Happy Mondays ja Inspiral Carpets, Charltons ja niin edespäin. Se oli vähän ennen tätä sitten tätä brittipoppipuumia, jossa Oasis oli ehkä se isoin bändi sitten, ja Blur tosiaan nousi tällaiseksi taistelubändiksi. Tämäkin oli sellaista keltaisen lehdistön toivomaa asiaa, että saatiin leipää sirkushuveja kansalle. Onko teille muuten käynyt ikinä niin, että kun olette tulleet selville jonkun biisin yksityiskohdista tai tarinasta, niin se on jollain tavalla muuttunut. Itselleni tämä seuraava The L Ace, eli Las, The L-A, heittomerkki S, Las, yhtye. Ja sen biisi There She Goes, niin oli ennen hieno poppibiisi, ja on sitä edelleenkin, mutta sitten kun tuli tuntemaan asian, että se kertoo heroinin käytöstä, ja sitten sen jälkeen alkoi enemmän katselemaan näitä videoita, esimerkiksi tästä biisistä tehtyä videoita, ja näki tämän laulajan, ja sitten sai tietää, että hän on niin kuin heroinin käyttäjä, ja There She Goes tarkoittaa tässä tämä she tarkoittaa sitä heroiinia, kun se siellä there, eli suonissa, valuu, niin jollain tavalla tämä biisi muuttui sellaiseksi, voisiko sanoa, hieman kireäksi soundimaailmaltaan omissa korvissa. Mutta kuunnellaan, miltä se kuulostaa teidän korvissanne. Nyt kun ehkä sitten pilasinkin hieman sitä kertomalla tämän tarinan.

There she goes, the LA's. En tiedä, se, siis se ei ole niin kuin, ei tarkoita sitä kaupunkia, vaan Las. Jossain se on kai ilman sitä heittomerkkiäkin tuo yhtiö nimi. Joo, itselle on niin kuin noi huumehommat jotensakin niin tällaisena erityisherkkänä, niin jotensakin hirveän karmeita juttuja. Että joskus kun on katsonut jotain dokumentteja tällä ja sitten tietenkin tykkää ryvetä niissä dokumenteissa, niitähän on aina välillä tarjolla, niin tulee sitten erityisen paha olo ja erityisesti näistä suonen sisäisistä hommista kyllä. Kamalaa touhua ja nythän oli, että ei tämä koronahomma niin ole yhtään vähentänyt. Pikemminkin lisännyt muun muassa amfetamiinin käyttöä, niin pääkaupunkiseudulla ainakin ja kai muuallakin maassa, että kyllä sitä jossain sitä ilmeisesti tehdään ihan täällä rajojen sisälläkin, koska sitä niin hyvin tarjolla on ja sitten nämä erityisolosuhteet ovat pahentaneet sitä. Mutta toivotaan nyt, että ihmiset saavat sitten apua taas, kun tämä homma on nyt tässä hieman aukeamassa. Se niistä humehista. Älä syö humehia. Valistusosuus. Jossain vähän lupailin kavereille, että soittaisin tänään muun muassa Sonic Youthia ja soitan siksi Sonic Youthia. Sugarcane.

soitettiin nyt se Agnestikin toukokuussa, kun siitä viime kerralla oli, eli 2 viikkoa sitten puhetta, että mitenkä se olisi ollut jotenkin päälle liimattua soittaa se toukokuussa, niin siksi soitettiin se kesäkuussa, ja sitten lokakuussa soitetaan, tai joulukuussa soitetaan sitten miljoonasateen marraskuuta. Ehhehe. Nyt on hauskaa, koska en kyllä hirveän hyvin muista yhtään, että miten tämä biisi meni, tämä seuraava biisi. Tämä oli muistaakseni jotain punk-vaikutteista skaata tai rekeitä, tai jotain semmoista hommelia. Taisi olla silloin jonkun näköinen pikku hittikin Rancidin Ruby Soho.

Joo, se ei ollut Ruby Soho, vaan se oli Time Bomb, tuo ska-vaikutteinen punkki bläjäys Rancidilta. Ja soitin sen siihen perään sen takia, koska minä voin sen siihen soittaa. Kyllä se nyt pahasti siltä näyttää, että tästä lähetyksestä tulee aika tällainen niin kuin power pop kautta kitarapainotteinen lähetys, niin kuin vähän ehkä alun perin ajattelinkin. Ja mikäs siinä? The Poses on yhtye, joka on suosittu erityisesti Suomessa ja Espanjassa. Suomessa varmasti sen takia, että tämä power pop yhtye teki joskus Helsingin Tavastialla tällaisen ilmeisen hyvän keikan, koska sitä monet muusikot tuolla Hesoissa ja muuallakin muistelevat tällaisena hyvänä keikkana. Ja onhan tämä ihan käsittämättömän hieno levy, The Posesin Frosting on the Peter, miten tuo nyt sitten lausutaan. Meikäläisen englanti on, mitä on. Ja kuunnellaan sieltä hittibiisi Dream All Day The Posesilta.

Loving Spoonful. Do you believe in magic? Oli siinä äsken soinut kappale. Näissä voi olla jotain sellaista, että miksi tämän? Onhan tämä hyvin kesäistä musiikkia, tämmöinen 60-luvun poppi usein. Mutta sitten voi olla sellainen juttu, että muistaa tai itsellä liittyy tämä musiikki kesään. Ja tämä liittyy sinänsä, että olen tämän joltain Helsingin reissulta kesäiseltä sellaiselta ostanut tämän Loving Spoonfulin Greatest Hits -albumin. Hieno biisi, mutta niin on hieno biisi myös siitä tehty suomennos, josta vastaa Voude, uskot säkin taikaan.

Uskot säkin taikaan, Voude. Siinä. Veti mutkat suoriksi. Vähän Lovin Spoolfulin hengessä. Tai idea siitä. Edellä kuulusta kappaleesta. Näin tuossa muuten männäviikolla, niin, tai siis tällä viikolla se oli, niin näin hienoja valokuvia tuolta Hurrikanesin keikkapussista ja bändikämpiltä. Luulen, että ne on semmoisia valokuvia, mitä ei välttämättä ole missään lehdistössä nähty, koska tuolla työpaikallani käy sellainen eräs henkilö, joka on ajanut Hurrikanesin keikkapussia ja sitten ottanut samalla kuvia. Kuvia siellä oli hienoja kuvia, hienoja. Jotainsakin ne valokuvat joltain tietyltä ajoilta niin on sillä lailla uniikimman oloisia, kun se on aika, jolloin ei ole niin hirveästi räpsitty. Tänä päivänä, kun kaikilla laulaa kännykät ja kamerat koko ajan, niin ehkä sellaista pientä inflaatiota on havaittavissa, mutta kyllähän tietysti hieno kuva on aina hieno kuva. Ja niitä tosiaan oli paljon siinä nähtävillä. Omasta mielestäni Hurrikanesin paras biisi on nimeltään Oh Baby Doll. Ja tässähän on Ile Kallio kitarassa. Ymmärrän sen, että monet ovat asiasta täysin eri mieltä. Monille Albert Järvisen Hurrikanes on se oikea Hurrikanes. Mutta itse tykkään tästä yksinkertaisuudesta ja soitan tiukkuudesta, jota tässä kyseisessä kappaleessa on.

Myönnän sen, että pidän ruotsalaisesta musiikista, jota siinä jälleen kuultiin parin biisin verran. Dungenia ensin ja sitten Pop Sizzle, 90-luvun hieno ruotsalainen pop-yhtyö, ja heiltä biisin nimi oli 9. En ole varma, että onko se niin kuin alun perin heidän oma biisinsä. Jostain syystä se oli jätetty siltä tuplakokoelmalta pois, joka heiltä joskus ilmestyi. Pitäisi selvittää, jos jostain löytyy, että onko tuo joku coveri, mutta yhtä kaikki. Hieno kappale. Hieno kappale on myös Risto-yhtyeen Nina, Olen palasina.

Ei pystynyt ihan pelkästään powerpopilla ja kitaroilla menemään tätäkään lähetystä. Oli pakko se on aina vähän soittaa tätä humppaakin välillä. Siinä Jenni Vartiainen ihmisten edessä ja remixin tekijänkin. Voin tuolta kaivella, se on semmoinen kuin... Jahas, FB, OT, 2AM Remix. Joo. Mustaa kahvia CD-singleltä. CD-single on muuten kanssa semmoinen katoava luonnonvara. Muistaako nuoremmat edes sellaista formaattia? Tai ylipäänsä CD-tä. On ihmisiä, jotka eivät tiedä varmaan enää, että mikä CD on. Nyt tajusin sen, että mihin tarvitsisi semmoista niin sanottua jingleä, jota soitellaan aina välissä radiolähetyksessä, mitä radioissa soitellaan, että kuuntelet sitä ja sitä kanavaa ja sitä ohjelmaa, koska meinaa unohtua mainita välillä kyseinen asia. Kuuntelet siis Radio Hearia, olet kuunnellut nyt puolitoista tuntia ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Tänään hieman tällaisessa kitaravetoisessa, powerpop-vetoisessa meiningeissä ollaan oltu. Ja ensi viikon sunnuntaina tämä tulee sitten uusintana. Lomallekin siinä jään, mutta olen tulossa sitten siihen juhannusviikonlopun sunnuntaihin 2 viikon päästä kotiin tekemään seuraavaa ohjelmaa. Ja silloin sitten soitetaan varmaan jotain muunlaista musiikkia. Sitä ei tiedä, mitä silloin tulee, koska sitä ei itsekään juuri koskaan tiedä. Kuunnellaan tähän lopuksi Dust nimistä kokoonpanoa ja siitä Roots Manova remixiä.

0: manifested from a young suckling, suckling on the belt rested to a grown man with a product of what distress did. Where the hell is your head? Hell is your mind?
1: Valtavasti kiitoksia kaikille, jotka ovat taas kuunnelleet tätä ohjelmaa ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Kahden viikon kuluttua jatketaan taas sitten livenä. Hyvää yötä!

käyttöohje. Teidän tulee tarkasti noudattaa ohjeitani. Tehkää juuri, kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Parhaaseen tulokseen päästään, mikäli kuuntelette toistuvasti levyä vähintään kerran päivässä. Siksi kunnes haluamanne tulos on saavutettu.

Elikkä tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin pitkästä aikaa. Pari tuntia mennään kosmisessa tunnelmassa.

Kuuntelet siis avaruusdiskoteekateatteriohjelmaa Jyväskylässä. Olevat kuuntelijat, kannattaa muistaa 6. ja 7.10. kosmiset parapäivät. Kaksi päivää täyttä tykitystä. Juhan Afgran avaa henkilökohtaisesti apokalyptisen Aarre Arkun ja vastailee esitettyihin kysymyksiin. Kalevi Riikonen kertoo kosmisesta kansalaisuudesta ja keskuudessamme elävien avaruusolentojen tehtävästä. Alva Karppinen kyseenalaistaa mielikuvituksen ja todellisuuden rajat. Eli kosmiset parapäivät siis Aaltosalissa Jyväskylässä 6.–7. lokakuuta. Vaikuttaa kovalta. Tässä taustalla Finnish Big Band, ufologi. Aiemmin kuultiin Bruce Haakia, Anssi Kasitonnia, Marja Stereo, Rättö ja Lehtisalo, Kollaa kestää ja Pyrutti kolmea. Pysykää kuulolla.

Siinä mie on haudattu hiekanalle yöllä. Siinä mie on haudattu hiekanalle yöllä.

Kuuntelet siis avaruusdiskoteekateatteriohjelmaa. Tässä taustalla soi Express Rising. Kiitos Markus Sedalle tästä levystä. Sitten seuraavaksi kuunnellaan Mumblesia.

0: surusta.
1: Kirjoituksen.
0: Lapsi muistuttaa.
1: Marjalla kuoli.
0: Marjalla kuoli. Tapetettiin.

Yeah.

Valor!

Amen.

0: Nyt mä en tunne mitään.
1: Et tunne enää kipua?
0: Ei.

Minä muistan lapsuudessa, niin lapsuuden kotikin, siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseutua. Ja siellä oli semmoinen pienoinen järvi, se oli Runttujärvi vielä sen nimi, ja kun sieltä veneellä soudettiin, ja kun sieltä tuli hiljainen ilta, ja airo tämmöinen ääni, hiljainen veneen loiskinta. Ja siinä veneessä, siinä joko laulettiin, siinä oli nuoria siis ja tämmöisiä, jotka nauttivat.

て

No niin. Testing, testing. Oikein hyvää torstaita, toukokuista torstaita, rakkaat Radio Hearin kuuntelijat. Kosteita pitkästä aikaa ilmoilla, varmaan joskus kuukausi sitten viimeksi. On tässä ollut taas kiireitä, ei ole ehtinyt lähetteleen paljon. Mutta nyt rikotaan Radio Silence meikäläisen osalta spesiaali lähetyksellä, joka siis näin totutusta kaavasta alkoi tuntia myöhemmin ja on muutenkin tuntia lyhempi kuin normaalisti. Tänään kuullaan ennakkokuuntelussa Sumuposaattajan puhdistuskasetti 1, joka on aivan vastikään valmistunut ja masternauha on lähetetty eteenpäin julkaisijalle. Kansihommat ovat pian vauhdissa ja ehkä tuossa noin kuukauden sisään fyysinen 50 kappaleen painoskin saadaan markkinoille. Mutta tänään ja juuri ihan tuota pikaa puhdistuskasetti 1 siis läväytetään ensimmäistä kertaa ihmisten korviin, jos siellä nyt joku sattuu olemaan tätä lähetystä kuuntelemassa. Toivottavasti teitä on. Tämä ajatus tuli minulle aika myöhään itse asiassa tänään, että voisin pyöräyttää tällaisen spesiaalilähetyksen ja ei ole ihan hirveästi ehtinyt pitämään meteliä asiasta, mutta ei anneta sen häiritä, vaan laitetaan nauha pyörimään ensin A-puoli ja sitten B-puoli logisessa järjestyksessä. Ja todennäköisesti näiden puolien välillä tulee olemaan lyhyt tauko, jonka aikana voitte sitten vaikka hengitellä syvään ja vaihtaa asentoa. Mutta nyt siis en lätise tämän enempää. Maailman ensi-illassa ja Radio Hearilla tässä. Ja nyt tänään 15. päivä toukokuuta 2014 Sumuposaattaja ja puhdistuskasetti 1. Olkaa hyvät.

0: Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa. Kuinka aion? Elä nyt ei kiveä. Sanon aikaa.
1: Suomen suurten metsien hiljaisuus on suuremmoinen.
2: Ja tietysti siihen voi liittää Suomen suuret metsät ja sitten ne sadat tuhannet järvet, jotka sitten siellä metsän siimeksestä löytyy ja muuta. Että kun sä sanot, että metsät, että se on sitten se kruunaa sitten sitä kaunista metsää, semmoiset järvet.
1: Se ei ääneen kuulu mitään.
2: No ei kuulukaan, niin mutta mä vaan.
1: Niin, äänestä on kysymys.

siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseutua. Ja siellä oli semmoinen pienoinen järvi, se oli Runttujärvi vielä sen nimi. Ja kun sieltä veneellä soudettiin, ja kun sieltä kuoli hiljainen ilta, ja airon tämmöinen ääni, hiljainen veden loiskinta. Ja siinä veneessä, siinä joko laulettiin, siinä oli nuoria siis ja tämmöisiä, jotka nautti. Ja sitten hanurin soitto. Se on ääntä se on jäänyt mulle.

0: Mä oon itse laulannut sitä aikoinaan kuorossa aika paljon, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuka sen on suomentanut.
1: Niin, P.J. Hannikainen.
0: Ai, se oli Hannikaista.
1: No. Yhäkö tätä laulatte?
0: No en nykyisin enää. Joskus silloin tällöin säästelen, mutta en laula enää.
1: No se on hyvä, jos teillä on muita, jotka laulavat.
2: Kyllä.
1: Kuka te olette?
2: Rauni Westerholm.
1: Ja teille tulee heijastin, kiitos.

0: Tippejä piisaa, Marjalla kyllä ja joo, on varaa mistä valita.
1: Marjalla kyllä ja
0: joo, on varaa mistä valita. Eikä vain saa katsella. Mitä kaikkea se on se?
2: Jos me vertaillaan vähän mitä luulet saa.
3: Pomon, Brusen matkalaukkuja oli. Oliko se nyt sitten kuorma-autolinni, joka sillä taksilla perässä sellaisi? Mitenköhän monta kuorma-autolinni, joka sillä taksilla perässä sellaisi?

vaan aivan sen aikana, niin Vesiläisellä paikkakunnalla tämä sitten. Siinä oli, mä olin mökillä ja siellä oli korkea vuori metsikköä siinä edessä. Ja mä sanoin ihmisille, että jääkää kuuntelemaan tänne. Ja mä menen tekemään tuonne vuoren päälle musiikkia. Kuuntelette, miltä se kuulostaa. Ja ne on ollut hauskoja hetkiä tällaiset, että luonnon keskellä hakee jonkun paikan ja antaa toisille mahdollisuuden. Ja myöskin se on itselle hirveän hauskaa, että miten just tämä akustinen tila, että jokaisella ihmisellä mun mielestä pitäisi olla mahdollisuus joskus mennä vuoren päälle laulamaan tai huutamaan, tekemään ääniä.

Olemme heinäkuisella kalaretkellä ajelleet Ounasjokea alavirtaan ja Loukista ylöspäin. Tähän hetkeen asti kaikki on näyttänyt niin normaalilta. Pienet kosket kepeän solisevilta ja suvannot tyynelleppoisilta. Jokien rannat huokuvat Lapin erämaiden rauhaa. Mutta nyt meidän on pakko katsoa tarkemmin outoa luonnon oikkua. Lopetan kalastamisen ja Oliver lopettaa vedenalaisten eliöiden etsinnän.

Musiikki ei ole vain viihdettä, vaan se on myöskin tehokas tiedonvälityksen kanava, jota voidaan käyttää vaikuttamaan sekä ihmisen tajuntaan että alitajuntaan. Musiikkia voidaan käyttää rauhoittamaan ihmistä, kiihoittamaan ja innostamaan tai saamaan vastenmielisyyden tunteen. Tietyt äänet ja rytmit toistettuina voivat avata ovet ihmisen sisäisiin tunteisiin ja voimiin. Hindut ja mystikot ovat pitkään käyttäneet tätä hyväkseen. Toistuva rytmi saa aikaan kosketuksen yliluonnollisuuteen. Ennen kuolemansa Jimi Hendrix sanoi pystyvänsä musiikilla saavuttamaan yliluonnollisuuden. Musiikilla voidaan vaikuttaa ilmapiiriin, koska siinä itsessään on henki.

melonaista. Siinä on siis, siinähän on nimenomaan olennaista se, että se oli äärimmäisen hiljasta. Siinä ei lähde mitään ääntä. Sä voit tavallaan vedetä aivan äänet melomalla. Ja se, mikä siinä on myös olennaista, on se, että sä istut siinä veden pinnassa. Se on niin matalalla, että sä oot tavallaan kuin yksi vesilintu. Ja siis kuvaava oli se, että me oltiin tuon yhden mun kaverin kanssa, oltiin siellä Otaniemen, kun siellä on isot paisikkoalueet, siellä on Otaniemen pohjoispuolella, mitkä on suojelualuetta, niin oltiin siellä melomassa kerran. Ja sitten siellä tuli vastaan sellainen joutsen. Ja sitten se joutsen, me päästiin ihan niin kuin sen lähelle, pari metrin päähän siitä. Ja se oli niin kuin jotenkin mun mielestä kuvaava tilanne, että me niinku katsotaan toisemme silmiin ja meidän niinku silmät on samalla korkeudella sen joutsenen kanssa. Ja tavallaan sekin niinku, musta tuntuu, että sekin päästi meidät niin lähelle, kun se varmaan niinku sun ajattelee, että me ollaan jotain toisia vesilintuja. Vaikka siis okei, että onhan ne kaijakin suht isoja, mutta kuitenkin, että se tavallaan on siinä melonnassa just olennaista, että se on niin...

1976 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuuro Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tuosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että tota, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigrin veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

siis rakkautta koronan aikaa. Et tota noin, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz. Ja tota, se oli esittäjän nimi. Ja tota, kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposauttaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

0: Halo!
1: No niin, halo.
0: Vaihdoimme lennosta konetta.
2: Toivottavasti toimii nyt paremmin.
0: Katsotaan. Edelleenkin me ollaan äänipää muistelee. Radiopuhelimet live 28.3.2009 pitkämies Liberte.
2: Miksiköhän?
0: Ei me olla, kun me ollaan vaahtomuovipileet.
2: Harmittavaa. En tiedä yhtään, mitä tuolta kuuluu.
0: Mun koneesta meni siis jostain syystä nyt äänet pois päältä. En tiedä, mitä tapahtui. Radio... Aha, nyt kuuluu itse asiassa joku suhahus.
2: Mahtavaa. Sitten näistä festareista, niin kun minä haluaisin mennä sinne Roskildeen.
0: No niin, nyt kun koneesta on. Mulla ilmeisesti toi ohjelma on tässä.
2: Pitäisikö sieltä laittaa se musiikki vaikka pois?
0: Mä yritän etsiä näitä kuulokkeita.
2: No niin.
0: Relax!
2: No niin, niin tuota...
0: Niin, Roskilde. Vitsit, meikä on ollut kyllä. Puhuttiin siitä aiemmin tuossa Green Day.
2: Minä haluan soittaa tämän biisin tässä seuraavana, koska... Korillas on menossa Roskildeen, kyllä. Ja se on kyllä hyvä bändi. Se on semmonen niinku... Tämähän on Korillas. Tämän biisin, missä minä, minkä ajattelin, että se soittaa, niin on Feat, Bobby, Womack ja Mos Def itse. Ja kaikki varmaan tietää, että Gorillaz on se piirretty bändi. En tiedä, miten ne sitten soittaa keikkaa.
0: Niin. Hyvä kysymys.
2: Ehkä, niillä on vaan screen.
0: Kaksulotteisesti.
2: Niin. Screenit siellä päällä tai jotain. En tiedä yhtään mitään.
0: Screen.
2: No niin, tässä alkaa kiertää. Tämä on sitten tämä Blurring Damien Albarni, vai mikä? Demonin uusi bändi. Eihän mä mikään uusi todellakaan enää ole.
0: Mitä, 2000?
2: Ehkä about.
0: En muista.
2: En tiedä, mutta kuunnellaan.
0: Mä sanon, että olin vielä ehkä jossain koulussa Oulussa.
2: Joo, lapsia. Silloin tuli niitä Clint Eastwood ja Feel Good Inke.
0: Joo.
2: Ne on kyllä hyviä. Mutta kuunnellaan, että tämä uusi levy ilmestyy ehkä tässä talvella, helmi-maaliskuussa. Mm. Se on kyllä ihan hyvä levy. Kuunnellaan vaikka nyt siis tämä Stylo.

0: eli auton äänet eivät kuulu biisiltä. Mä oon tästä videosta, jossa esiintyy itse Bruce Willis näiden piirrettyjen
1: tietokoneen. Silmäruokaa vähän.
0: Silmäruoka, niin. 50 kaljomies. Mukaan tässä videossa nyt niinku vissiin tappoi ne piirretyt bändiläiset.
1: Kuka on sun keikarukki?
0: Ehkä ne vaan, kun ne on piirretty, ne voi elää tuolle vedenkin alla. Ja sit tuli hai.
1: Sitten alkoi myös hai.
0: Tämä oli jännittävä. Hyvin no, jännittävä.
1: Kaikkea sitä kohtaa.
0: Mutta odotan kyllä innolla, että millainen keikka niillä saattaa. Tai siis en todellakaan odota, koska en ole menossa
1: provinssi
0: Roskilde. Muutenkin Roskilde olisi kyllä jees joku kesä. Ehkä ensi kesänä. Riippuu vähän, mitä siellä.
1: Kyllä mä ajattelen, että mulla vielä tulisi joku tämmönen. Mä haluaisin Belgiaan sinne Pukkelpoppiin. Siellä on aina kaikki parhaat bändit. Ja Barcelonassa on se Primavera Sound.
0: Se Primavera Sound, niin sinne mennään joku, ehkä ensi kesänä. Ja,
1: tai keväällähän se on.
0: Siis toi October, mikä lokakuu. Mm. Silloin on Reykjavikissa toi Icelandic Airwaves. Ja sinne mä haluaisin, mä katsoin. Niin siellä on Jaka J tänä vuonna. Siinä oli ehkä muutama bändi ja yksi niistä oli Yoko Ono. Niin kiinnitetty. Niin mutta siellä kyllä. Se on semmoinen indie-festi-musiikki-festivaali. Se voisi olla. Mutta Islantin muuten se on ehkä vähän...
1: Niin, mutta siellä on nyt se taloudellinen fiasko, niin siellä olisi tosi halpaa.
0: Mm.
1: Nyt olisi kyllä aika mennä sinne.
0: Niin, no se on kyllä totta. Au! Häntäluuni murskana. Kuuntelemmeko te drumsia?
1: Kuuntelemme.
0: Tämä bändihän siis esiintyy tänä kesänä Flow-festivaaleilla Helsingissä ja emme varmaankaan mene sinne.
1: Eipä todellakaan olla menossa ja just on tullut Self-Titled-niminen albumi. Mä en ensin tykännyt näistä, mutta kyllä mä sitten nyt tykkäänkin, kun mä vähän kuuntelinkin.
0: Nämä näyttää tämmöisiltä aika söpöltä. Todella indie, olemme indie-poikia. Kuunnella rumpuja ja Best Friends.

Pakko siis kertoa, että tässä on seuraavana DJ Shadowsin The Broken Donor. Aika moni varmaan tietää videon ensimmäisessä hetkessä nolta, että varokaa tässä videossa on strobovaloja. Eli todellakin siksi on tänne

0: siya doon, the organ donor. Minä en osaa käyttää tätä hemmetin paskatietokonetta. Kirkon kellotkin siellä soi ja verta on puukossa ja absinttia juotiin semmonen video.
1: Hello! Se on oikein.
0: Mitä hello?
1: Mä luulen, että sieltä...
0: Annakai siellä on kuulokkeet.
1: Mä kuuntelen meitä radiosta.
0: Niin. Seuraavana kuunnellaan tämmöstä suomalaista elektroninen popmusiikkibändiä kuin Villanah. Ja Villanah esiintyy muun muassa Provinssirokissa, Ruisrokissa, Turku Modernissa, Flow-festivaaleilla ja sitten Englannissa tällaisella festivaaleilla kuin Bestival ehkä.
1: Siellä on niitä... kielikursseja aina.
0: No joo. Ja sitten myös semmoisella festivaalilla, kun Planet Turbo Alive Festival Alive on tällainen puhelinoperaattori Lissabonissa, Portugalissa. Ja sinne minä voisin haluta mennä. Se voisi varmaan kivaa.
1: Elisan entinen kotikaupunki.
0: Let's all have a disco. Ja nämä laulaa, että Ways to Be. Ja.

0: Oh. Hän todella hieno peidas. Villanahis on kaksenista poikaa. Eihän nämä ole ne pojat!
1: Ei.
0: Mikä se
1: ei,
0: oli?
1: Eikö vittu on?
0: Annakaa se sanoi, että joo, että en ole nähnyt ikinä Villan. Joo, ne oli yhdellä NS-klubilla tai
1: Hulina-klubiin.
0: Hulina klubi ja Ilokivessä ja oltiin sitten siellä, että se mietittiin hullulta, että kenestä tää toinen Villanahin poika näyttää. Se näyttää siltä näyttelijältä, jonka nimeä mä en...
1: Kouri.
0: Mikko Kouki.
1: Mikko Kouki.
0: Niin se näyttää siltä. Toinen näyttää kyllä ihan siltä pelikaan nimien näyttelijältä. Eli Ketoselta.
1: Niin,
0: Ketoselta. Mutta toinen miettii tuota Mikko Koukia. Sitten me pyöttiin tanssimaan. Mitä sinusta
1: niin? Sitten mä tarin. Tässä ei näkki ihan helposti.
0: Ja sitä poikaa ei hirveesti, sinne ei varmaan kiinnostanut.
1: Tai hei, Mikko Kouki, tuu tanssiin.
0: Tiedätkö sinun tuot tanssimaan me kanssa? Ei, ei pitäisi. Seuraava päivä, kun... Labels.
1: Tulee myös flowhun.
2: Oliko viiora? Mikä se jää?
0: Nyt täällä puhutaan ruotsia.
2: Ja siis
1: vi har nu en...
0: Nyt ska vi lyssna. Okej, vi kan tala också svenska. Okej. Lyssna på det.
1: Internationella.
0: Vilka?
2: Vitlök.
3: Ja, vitlök.
0: Jenny, vilka... Nej, inte. Vilka maasta det är från?
1: Jag tror det är USA.
0: Okej, nu ska vi lyssna på Sleigh Bells och Ring Ring. Här, varsågod, ni alla far.

0: Hallo. Nyt ska vi tala... Kirro sanoista. Mikä kirro sana on?
1: Svärord.
0: Tästäpä Ruotsista seuraavaksi voimme kuulla tällaista norjalaista bändiä kuin Casio Kids, ja he ovat kotoisin muistaakseni Bergenistä. Tässä ihan Norjaa.
2: Norja.
0: Eli sen
1: on... Krieg är från Bergen.
0: Joo, jag vet också.
1: Bra.
2: Turbonegro, eller hur?
0: Hyvin.
1: No,
2: varifrån kommer Turbonegro?
0: En ole kyllä varma, oliko yhtään Bergenistä. En tiedä, mistä vetää sinne. Mutta... Mutta jos mä muuntan Osloon, niin sit mä opettelen puhumaan myös norjaa. Ja Roope vähän opetti mulle norjaa viime viikon loppuna kaikkia törkeyksiä. Mutta enpä muista niitä sen enempää, koska en muista ehkä kauhean asti viime viikon lopusta mitään. Mutta tämän laulun on mennyt Foot i Hose, eli Hose, Huus. Ja se tarkoittaa se mitä...
2: Housussa.
0: No ehkä. Tässä näillä poilla on piirretyt päät. Terve.

0: No niin, se oli Kasia Kids.
1: Ihus.
0: Seuraavaksi jatketaan tällä skandinaavisella. Niin, ja Kasia Kids esiintyy muun muassa Roskildessa, jolle me emme koskaan pääse, koska se maksaa niitä.
2: Hönkäilen chilisiä.
0: Mutta nyt minä ehkä kerron teille, että minä ehkä lähden semmoiseen pikkufestareille.
3: Et lähe, Petturi. Ei mennä mihinkään festareille.
0: Me eilen vähän suunniteltiin. Toivottavasti sitten kuuntelet tätä, koska olen niin luotan sitten. Lähdetään sinne Ahvenanmaalle retkelle. Anna sä otat saikkua.
3: Saikkua.
0: Otat saikkua. Reppi. 4 päivää, 3 päivää.
3: Ja kan inte.
0: Siellä luki muun muassa siellä niiden sivuilla, että jos haluatte ruotsiksi, niin tämä on nyt Elisen käännöksen varassa, mutta että jos haluat tulla niinku töihin tai tekee ihan talkoilaisena tai hommaamaan tai vaikka soittamaan levyjä DJ-maratoniin, niin ilmoita meille. Ajattelinpa ilmoittaa, että kyllä vaahtomuovipileet voisivat tulla vaikka vierailemaan.
1: Siistiä. Hei, milloin se oli ja missä ja mikä festari?
0: 16.17. Heinäkuuta Jurmössä Brandön saarella. Island in the sun. Island in the sun. Ja siellä on semmoisia ruotsalaisia bändejä ja jotain suomalaisia ja semmoisia.
3: Niin siellä oli se joku Mon Housewolf.
0: Niin. Ja vai tehdään?
4: Tässä vähän ekstra kottia karnelkin liittyy.
0: Nyt me saatiin tämmönen festarin lappu. Aha, ei saa mainostaa tätä. Ei siis mainosteta. Mutta
3: Robi. Nolla kuuntelijaa ja sitten ilman tätä promoosta.
4: No maistakaa sitten.
0: Tämmöinen kuin VKR. Kuulostaa ihan vapaapalokunnalta.
3: 2-0-1-0.
0: En tiedä yhtään miksi, mutta näyttää vapaapalokunnalta.
4: Tosi hieno laite.
0: Kuka on tehnyt?
3: Vaarallinen kiertävä Risto.
0: Mitä?
3: Vaarallinen kiertävä Risto 2010.
0: Mä haluan, että Risto oikeesti soittaa. Mitä bändejä täällä on? Kerropa nyt.
4: Katso nettisivut.
0: Etkö muista?
4: Minä muistan, mutta mä en tiedä, mitä on julkaistu.
1: Veljeskuntarokista puhuttiin jotain radiossa.
0: Oho. Missä radiossa?
3: Veljeskuntarok on totta.
0: Hyvästi. Tämä ei olekaan vitsikäs.
1: En ole varma. Tuossa sitä puhuttiin.
3: Thomas Earwax.
0: Aha. No tuo Thomas Earwax on se poika Vake, joka valehteli minulle kerran todella pahasti.
3: Valehteli?
1: Mitä valehteli?
0: En kerro.
3: Sitten on Are.
1: Jossain sitten.
3: Pyry Are Jaala. Rap-artisti. Myös Jyväskylästä. Kriso, Jyväskylän oma poika.
0: Ei no Antiväkki. Minäpä tiedän sen siitä, että se on tehnyt jotain juttuja Laveren kanssa joskus 90-luvulla.
1: Iltana,
3: kun mun pitäisi Tigers of Swengard.
1: Se voi, mä en muista oikein se vanhista
0: 80-luvulla. Meidän radiokunta ei ole yhtään kuule varmaan mitään, kun tässä on mölyääni. No niin, mutta eipä niitä ketään varmaan tuo veljeskuntarokikin. Missä tää nyt kuunnan tässä ruotsalaista tyttö kun Robin, puhutaan sen jälkeen.

0: Jenni kertoo...
1: Mitäs luokkatoverit?
2: No vaan, oli ihmeissään.
0: Jenni on tehnyt nuorilaista musiikista esitelmää. Siihen kuuluu Turbo Negro, ei sekään mitään Edward Grieg, mutta sitten siinä oli joku nuorilainen pornomalli. Se teki se musiikki.
2: Lene Aleksandra, muistaakseni.
1: Lene Aleksandra,
2: joo. Sillä oli biisi My Boobs Are Okay.
0: Just okay.
2: No, se on. Otetaan. Mutta siinä tulee joku tämmöinen.
0: Ai, mä vaan arvasin.
1: Mä olen voi pileätä tehdä siitä remixiä.
2: Niin.
0: Eli Robin esiintyy missään, mihin me ei päästä?
1: Flowssa.
0: Ai niin, vitun flow.
2: Se on Flowssa.
0: Paitsi Jennin kanssa oltiin viime kesänä Flowssa.
2: Se oli hauska, se oli paras seissu viime kesänä. Sitten me oltiin Suomenlinnassa seuraavana päivänä.
0: Niin.
2: Se oli kaunista.
0: Meillä oli ihana retki, mutta tytöt muut meni toisena päivänäkin flow.
1: Meillä
0: ja kolmanta. Meillä ei ollut raalinti Jennin kanssa Suomenlinna ja...
2: Valokuvat
0: aika paljon. Mä oon ottanut susta tosi hyviä kuvia sillä
2: niin,
0: siellä.
2: Niin, se oli tosi hyvä.
0: Ja juotiin viiniä ja Henna sai sydänkohtauksia ja lähdettiin kaupunkiin takaisin.
2: Niin, olikin mun.
0: Niin, ja rattasa illan
2: vietti. Kauhea paniikki tuli, mutta sitten myös nähty sitä.
0: Ei niin.
2: Loppupeleissä. Mä jätin hirveän hullun muilta, kun siinä kaupunkeikeissä nähty.
0: Niin. Mutta se oli ihanaa. No ei varmaan, kun haahoitin koko kaupungin läpi. Me käveltiin sieltä Suomenlinna, tai siis sieltä rannasta tonne.
2: Minun tännykkä oli ihan.
0: Voi että. Niin, oh, näitä kuuluisia. Oli niin hyvä hinnu. Voi että, se oli ihanaa.
2: Se oli tosi ihanaa.
3: Perjantain jo toitti plus.
0: Joo.
4: Mä olin koko viikon.
0: No kun mä olin ollut jo siellä yksillä festareilla, niin mulla ei ollut rahaa sitten. Niin...
2: Mäkin olin ollut Roskiltässä, ei mullakaan ollut rahaa.
0: Niin, mä olin Puolassa Heineken Open Airillä tuhlaamassa kaikki rahani. Me mietittiin kyllä, että me ehkä lähdetään sinne Puolaan tänäkin vuonna. Siellä on niin hyviä esiintyjiä.
1: Päätin mennä sinne Latviaan.
0: Niin, no se... Kunnes me seuraavaksi Reisfistiä. Luetko kyllä kunnolla? Hei! Tai Rise Againstia, se on jossain.
3: Ruisrokissa.
0: Nyt kun on Bad Religion, niin juu, että mä oon vissinkin sitten oikein.

0: Nyt puhutaan minun pyllystä, niin laitan tälle radioeetteriin. Ykkösestä 10 sunnuntaina, kun en päässyt ylös sängystä ennen 4:30, niin nyt tää on aika jees. Mutta on sit luukippee. En oo mennyt lääkäriin, koska olin superihminen, enkä mene lääkäriin. Ristomatti pani mut tänään nostelemaan kaikkia mentaalisia hylmiä ja laatikoita.
1: Johtuneeko siitä, että Ristomatti itse ei olisi jaksanut nostelemaan
0: hylmiä ja laatikoita? Joo. Meillä oli vähän ongelmia. Terveisiä rakkaalle Ristomattille. Ei vain eskaan. Se oli ihan semmoista. Minä en jaksa puhua, niin laitan tästä seuraavaksi raistakenstiä. Vaikka tälle lähtee. En jaksa enää.

0: No niin.
1: No mä jatkan kohta tästä.
0: Jatka vaan. Täällä kerrotaan. Otso on käynyt katsoa Green Dayta, jota soitti aivan ensimmäisenä.
2: Mä oon soitettu sitä.
1: Mikä biisit on soitettu?
0: Mikä oli? Klassikon vai? Ei, kun Anna kanssa laittoi varmaan American Idiotin. Mutta minä kuulin sen informaation. Keltä?
3: Minulta.
0: Niin, että se levy, se American Idiot-levy on semmoinen, niin kuin, missä kaikki biisit niin kuin, niin, se on semmoinen tarina.
2: Kronologinen. Niin. Siitä tuli jo
3: teemalevy siis.
0: Puhuttiinko tästä oli... Anna kai sen kertomunen.
3: No mut mä katsoin samaan aikaan, sit mä oon nähnyt tän dokkarin.
0: Onko siitä dokkari?
3: Siitä oli dokkari just. Ja tää kaikki on tapahtunut niinku tässä parin viikon sisällä hirveästi kaikkea Green Day-informaatio. Ja sitten siitä, miten ne keräsivät...
2: Suomi puhuu nyt Green Days.
0: No, me katsottiin sillä pilvillä sitä samaa Green Day-dokkaria nyt kun muistelen. Mutta oli vaan niin hämyinen tunne, mä pääsin.
3: Hei, mutta se Green Daystä semmoinen hieno läppä, kaverimme matkusti Ruotsista takas Suomeen, niin se tapasi semmoisen australialaisen mimmin siinä koneessa, joka istui sen
2: siis nyt ihan.
3: Ihan siis nyt tässä pari päivää.
2: Se, joka oli siellä lavalla.
0: Oliko se?
1: Joo.
3: Onko siellä ollut joku australialainen mimmi lavalla?
2: Joo. Hesarissa lukii.
0: Se on varmaan se, kenen mieminäkin.
3: Tämä on melkein joku on julkiksellä, ei vaan. Niin, ne oli ruvennut juttelemaan ja sitten se tyttö oli kertonut, että hän matkustaa Green Dayn perässä 33 maata, kaikki keikat.
0: Hieno bändäri, minä haluaisin olla tommoinen.
3: Siinä ollaan jo tosi tarkoituksella bändin kanssa, mutta sehän on mahtavaa, jos se on niin kuin
2: nyt. Joo, se oli vetänyt kuulemma ihan tosi niin kuin.
1: Ihan vitu hyvin. Siis, mutta kaikki luulet, että se oli suomalainen se muija. Kaikki luulet, että se oli suomalainen, kun se tuli silleen niin kuin tälleen, se vaan vettiin, että osaat sä sanoa, että joo, osaan. Sitten se vetää sillä ihan vittu fiiliksissä silleen niin kuin hyvin.
2: Kuulemma paremmin kuin Billy Joe.
1: Silleen. Ja sitten vaan sekin syy, mikä, joo, mikä sun nimi on. Liz. Sitten vähän rupeaa leikkaan. Ainakin suomalaiset. Okei, okay, välttämättä totta. Mistä sä oot kotoisin? I'm from Australia. Osi.
3: Mahtavaa. Se on varmaan ollut sama.
1: Joo.
4: Se nimi oli Liz. Joo, Liz.
1: Siinä oli kaikki Green Davidit. Pahjat sun muut ja silleen.
0: Onkohan sen tajunta räjähtänyt silloin, kun sä ekaan kerran nähnyt ja kuullut niin kuin Green Date?
1: Mutta onko Green Date niin hyvä? 8-vuotiaana

0: Dukiin.
1: En mä, niin.
2: Mut onko semmoista, onko teillä semmoista bändiä, mikä on semmoinen, että sä, niinku, te voisitte kuolla jotenkin vaan siitä? Ei. Mä en oo kohdannut kans semmoista. Siinä että mä voisin niinku lähteä.
3: Mä olin nuorempana aika fanaattinen joihinkin bändiin, mutta en mä enää jaksa. Ei enää,
4: siis olisi tietenkin varmaan nyt pois, kun miettii haudan takana on semmosia bändejä.
3: Niin,
4: mutta se on sitten eri juttu, koska se aina niinku...
0: Mutta ei se ei ole siitä.
2: Joku niinku semmoinen Beatles-fanius, että ihmiset pyörtyilee ja kiinni.
0: Mutta silleen miettii, että miten uutta se on ollut niinku tavallaan sillä, että kun nykyään vähän niinku on niin paljon kaikkea, että ei ole enää mitään semmoista,
4: mikä rajoittaisi tajunnan. Stadion-bändejä ei enää synny.
2: Jos mä saisin päättää musiikillisen aikakauden, missä olisin halunnut elää, niin olisi ollut varmaan 60-70-luvun vaihde.
0: Olisitko hippi vai rockari?
3: Mä olisin kyllä 90-luvun, kun mä en krunge.
2: Mä varmaan olisin aika hippi.
4: 80-luvun taitoisi mulle.
0: Jefferson.
2: Ei vaan, en tiedä. Mutta Doorsin dokkarin katon tai sen leffan tuossa just.
4: Ihan vitu hyvä.
2: Niin.
4: The New Astrains.
2: Jotenkin tuli aika liikuttunut olemaan, että vitsi, se on ollut siistiä se touhu joskus aikanaan. Ei se vaan enää ole semmoista. Ihan kuin olisi elänyt, niin kuin myötä elänyt sellaista elämää, mutta no.
3: Niin, ja mun mielestä...
4: Se oli vaan niin hyvä se sen
2: näkyy. Siitä se varmaan
4: johtuu. Se oli niin, niin hienosti toteutettu se elokuva. Jotenkin se ihan erilainen tapa tehdä taas. Ei ole mikään se on tavallinen bändidokkari.
2: No totta. Mä itse asiassa ootin. Mutta ja. Suosittelen lämpimästi.
4: Ehdottomasti se on todella hieno elokuva.
2: Juuri näin.
3: Mä rupesin syyttää ihan älyttömästi, niin mä mietin vaan. No niin, kuunnellaanko me nyt sitten Raise It Fistin Some of These Times, vai missä se Raise D sitten esiintyi?
0: Kuustokissa Oulussa, eipä sillä muuta näkemistä.
3: Sinne me ei ainakaan kyllä mennä, vaikka Oulu
0: onkin. Eurooppa ei, ehkä niilläkin on se yksi hit. Se olisi ihana niin kuin laulaa mukaan. Final Countdown.
3: No niin.
0: Se on just semmoinen, mikä...
4: Voitko soittaa senkin biisin?
3: Me voidaan soittaa kaikkia, mitä me vaan halutaan. Ehkä. Viimeinen hidas. Haluankohan tää toimia?
0: Pantsa... ei se välttämättä.
4: Oletko sä nähnyt koskaan tällaista tietysti ylipäätä?
0: Kelaa sitä vähän.
3: Onko se ollut joskus Ilosaarissa?
0: Mä oon nähnyt täällä Lutakossa.
3: Mä oon nähnyt joskus
4: Ilosaarissa. Oletko sä nähnyt se laulaa ilman paitaa?
0: Oon.

0: Reisut fistiä.
1: Asioista.
0: Sama fist time.
1: Tässä puhuttiin. Muuta tekemistä kuin opiskella. Rakennusta. Tänään ei käynyt ketään.
0: Hanna käsi kertoo omasta kesätyöstään siellä mummo-museossa, missä on kummitus.
2: Onko se kummitus?
0: On.
1: On, totta kai siellä on.
0: Mennään joku päivä retkelle sinne. Anna kai sen tasa. Ehkä vähän. Mutta reisit fistä vielä semmoista, että menkää nyt ihmeessä katsomaan niitä, jos näette ne livenä jossain.
1: Livenä sitä kannattaa katsoa, niin. Eikä kuunnella radiosta.
0: Niin, koska ne on niinku todella kuumia ruotsalaisia miehiä. Todella.
1: Soittaa ihan hyvin myös.
0: Niin, soittaa. Varsinkin jos näissä...
1: Mikä niissä ruotsalaisissa
0: on? Muistan joskus Ilosaaressa oltiin ja sitten olin varmaan vielä yksin, menin katsoa näitä. Ne oli jossain teltassa ja siellä oli niinku maailman... Tai 35 astetta lämmintä ja kaikki oli ihan hirveen mospitti ja itse en uskaltanut mennä sinne mikä kovin lähelle, koska aina otan päähän iskuja, mikä on ihan hirveen ikävää. Mitä on myös tapahtunut kerran, minä sain kyynän päästä silmään ja lähti piilariin ja minä tunsin sen poskelan ja laitoin sen takaisin suuhun ja menin pois sitä yleisön joukosta ja laitoin sen takaisin silmään. Ihan hyvin takaisin sinne eteen. En enää halua tehdä sitä, koska olen vanha ja minulle sattuu aina joka
1: kautta. Siispä emme lähde Ouluun.
0: Niin.
1: Raisut pistin perässä.
0: Ei. Ehkä muuten yksi festari, mihin saatan mennä, on ehkä Pipefest.
1: Mä menen ehkä tonne satamaan yöhön.
0: se on
3: kyllä. Mitä mä voin soittaa? Rasmusta? Ketä sinä?
0: Kaila, ei, kun me mennään.
3: Kaila Koivu.
1: Me on mahdollisuus nähdä nämä kaikki.
3: Niin.
1: Ja huomenna kokoomuksen toivot alkoot, jos niin.
0: Sleepers. Missä se on?
1: Tuolla rannassa, siellä missä se satamaa.
0: Pääseekö sinne ilmaiseksi?
1: Joo, kokoomuksella riittää pyffeä.
0: Minä aion niin mennä katsomaan sitä. Todellakin. Koska Sleepers ehkä edisen lempilapsuuden bändi. No niin, nyt kuunnellaan Jenni Wilsonin Let My Shoes Lead Me Forward. Ja Jenny on kiva muija ja Jenny esiintyy missä? Ilosaaressa.
1: Ruis. Ei, provinssirakissa.
3: Onko?
1: Provinssipakissa.
0: Ja varmaan kaikissa monissa muissakin ulkomaisissa.

0: No niin, kiitos ja kippis täällä. Kippisikkulaus. Aikakoneen muki. Täällä vedetään lakanoita ja...
1: Punk in Finland. Piffin foorumilla keskustellaan tästä kokoomuksen ilmaiskeikasta Jyväskylän satamassa. Siis huomenna niin, Sleepers.
0: Ja SV Heimon kädet. Tiedättekö, se on se Simo Wallinheimo vai eikö Sinuhe Wallinheimo?
2: Mitä kaikkea
1: se on? Aa, se joka on
0: jääkeikkoilija, josta puhuin, katsottiin just lähes. Joo. Ketä siellä on kirjoitellut?
2: Onneksi on Turussa silloin.
1: Siellä voi pongata. Henna Virkkusen, antaiskohan se pesää, jos lupaisi olla hellä.
2: Jos sen muun kanssa pääsisi, niin sillä ei kyllä niinku, jos hellynistäkin
1: tietoa. Täällä on kukakin sinun Hennasta.
3: Kylläpä se Henna on sitten komia tyttö. Komia ruus.
0: Haastaa kansalle.
1: Onneksi katkerien ja kateellisten ihmisten ei ole pakko mennä tuonne. Semmosta sitten.
0: Nyt ei kyllä soita sleepareita, koska ensinnäkin soitettiin sitä viime viikolla. Ja siis mä menen kyllä varmaan katsoa tämän. Ja viikonloppusuunnitelmista vielä semmoista, että meillä on Hennan kanssa semmoiset pikku kekkerit lauantai.
4: 3x30.
0: 90-vuotis juhlat.
4: Supernaisia 90-vuotis.
0: Nyt jolloin teemana lavataan, sitten minä ajattelin laittaa merimiesmekon päälle. Se on ihan hirveä.
2: Mikä on merimiesmekon?
0: Semmonen ihan hirveen valkoinen merimiesmekko, missä on veikkihame, osuisi sitten jotain kaikkea. Siis...
2: Nyt pitäisi tietää, mikä on veikkihame.
0: No mä koitan kerran. Nyt mä...
1: Hei, googlen kuvaa hakkaan.
0: Niin. Nyt kuunnellaan semmoista bändiä, mitä aika monet on varmaan joskus jo nähnyt meistä ja tykkääkin ehkä. Ja... Tää on tämmönen tosi festaribändi.
1: Tosi festaribändi. Surullinen on se kesä sitten.
0: Se kesä siis oli viimeisin ja me tiedettiin se loppu, niin olipa hieno lainaus tältä kyseiltä bändiltä.
1: Tässä on vekkihame.
0: Niin. Siinä on tommosia laskoksia. Kiltis on niitä.
2: Tosi siisti.
0: Mut se on valkoinen, se ei oo yhtään siisti, se mun on se kyllä aika siisti. No niin, nyt kun on tämmönen biisi kuin San Francisco.

0: No niin, nyt sitten täällä puhutaan tisseistä.
1: Hieno radiolähetys. Täällä puhutaan vaikka mistä asioista. Perseestä
2: aloitettiin jo.
1: Niin, mä näytin noin. Mulla on ihan hirveä mustelma täällä. Näytin sitä. Mä ei se ole yhtään niin paha enää. Kuunnaanko me nyt sitä? Ei, koska ei, mä oon menossa tonne festereille ehkä. No niin, tytskyt ja poitsut ja onko toiveita?
3: Mä haluan siis se White Weddingin kuulla.
1: Ai niin. Ai niin, nyt kuunnellaan. Kun... Se on paska, kun sä oot menossa sinne.
3: Mut se on omistettu Jennille.
1: Jennille.
2: Joka ei oo menossa.
3: Joka ei oo menossa, mutta ehkä se...
4: Niin sä oot menossa.
3: Kroatian. Itse asiassa mä oon... Kahden 7. päivä.
2: Kauanko sä nyt sitten oot siellä?
3: Mä en tiedä.
4: Mikä se on päässä?
0: Siellä on semmonen festari. Se, no niin, no ei, Henna on tiskannut.
3: Kaksi viikkoa. Mutta, tai siis 1.5 viikkoa, mutta sitten mä ajattelin, että se Puola voisi olla.
1: Ihanaa mennä tonne. Mennään tonne. Annakaa, sä oot niin saikkua ja lähdetään. Kunnan samalla tässä Billie Eilish White Wedding ja tää on Jennille omistettu.

0: missä vitu
1: niin. On. Semmosta selvä, että niin kuunnellaanko sitten vaan tuo paperilentokoneet. Mä en jaksa miettiä, se on ekana tässä listassa, että mä oon tosi hyvä biisi. Mia!
0: Remix.
1: Mia tulee flowhun ja on jossain ja Mia on kyllä ihana minna.

0: jotain tapahtui.
1: Meni pauselle tästä hämmennyksestä, että tällä hetkellä on jalkapallon MM-kisojen avajaiskonsertti käynnissä sitten tota noin niin, että...
0: Onko siellä nuo ketään tossa?
1: Ketähän nuo on?
0: No tuo on se, joka on Black Eyed Peasissa ja se joku Willa ja...
2: Mistä oli sekin?
0: Oho, ehkä.
1: Kuka on tuo kolmas? Shakira.
2: Vagina.
0: Tai tuo se kanadalainen, mikä sen nimi on? En muista.
1: Kelly.
0: Eikö se ärsyttävä? Avril Lavigne.
1: Tupernut tukkaan, niin en ole tunnissa.
0: En mä tiedä, onko se ärsyttävä. Mutta Mia, ihana tyttö, miettikää, se on sanonut porttikello melkein kaikkiin maihin. Sitten...
1: Ei Suomeen.
0: Paitsi Suomeen ja varmaan Hollantiin. Ja niin, Englantiin. Sitten se haluaa tappaa kaikki punapigmentit se uudessa videossa. Tai siis silleen, siinä niin tapahtuu. Minua vähän itketti myöskin se video.
1: Sitten se vertauskuva.
2: Olisikohan
1: se vertauskuva?
0: Ei ole mitään suodatusta. Se on tosi hieno video, kannattaa etsiä se. Sitten se tekee tommosia hienoja biisejä, joissa puhutaan kaikista siisteistä asioista. Se näyttää söpöltä ja se on Sri Lankasta ja se on tommonen...
3: Se on super cool.
0: Se on cool ja se on pitsu ja se on cool. Take your money, all I wanna do is boom, boom, boom, ja ajatella sun pääpaa.

0: Mä haluaisin just sen laulun.
1: No niin,
0: DJ Pössille vaan laulu.
1: Se oli semmonen Mian jälkeen, kun Anna von House Wolf, kotisusi, muu on. Tosi nätti tyttöääni. Ääni.
2: Ja
1: tyttö myös, ja on ruotsalainen, ja tuota...
2: Koskaan siitäkin kuvia ilman paita. Hei, se voisi olla kanssa muuten yksi teema oikeesti, että etsitään vaan sellaisten musavideoiden tai... Ehkä musavideot ei keikat, kun siellä voi ihmiset rientyä. Mutta sille vähiten vaatteita päällä, biisejä.
1: No,
2: ehkä. Vaihtaa genreä sitten.
1: Ei
2: vaan, siitä tulee kaikki ne musiikki, mitä ei soiteta.
1: Niin. Mutta Anna tulee laulamaan tuonne Island in the Sun-festivaalille Ahvenanmaalle, mihin kyllä
2: no, itse... No se Oulan niin sota oli kauhea.
1: Hurraa, hurraa, hurraa. No joo.
2: Hurraa! Hurraa,
1: hurraa. Sinne kyllä ajattelin mennä tosiaankin, mutta Anna oli tommonen ja nyt sitten kello on 5:05 ja tässähän onkin juurikin sopivasti aikaa, kun on viimeinen hidas.
2: Tämä
1: bändi tulee
2: hidas kaikuu minun kotikaupunkini kerrostalojen seinistä tulevana kesänä.
1: Kyllä.
2: Tai menevänä.
1: Itse
2: pysyttelen pois kotikaupungistani silloin.
1: Niin, mutta ei sitä...
2: Pakon edessä.
1: Tämä on jotenkin ihmisten lempibändi Euroopassa.
2: Varmasti on.
1: Ensi viikkoon.
2: Ensi viikkoon.
1: Hyvää kesän jatkoa, ihmiset.

Hyvää sunnuntai-iltapäivää, Radio Häärin kuuntelijat. Jälleen tunnin ajan seurassanne Taide Ukuk -lähetys. Viikon päästä alkaa perjantaina

ensi viikon perjantaina se sitten alkaa. Jalkapallon MM-kilpailut Afrikan mantereella, kolmannessa maailmassa. Etelä-Afrikka isännöi kisoja Johannesburgista lähtien noin kuukauden ajan. Taide Ukuk, kuten myös urheilija Kalja Underground, on mukana seuraamassa kisoja. Taide Ukukissa kuulemme nyt tämän ensimmäisen osan, eli ensimmäisen osan kolmesta osasta afrikkalaista musiikkia, jota olen ilolla päässyt tässä kuuntelemaan viimeisen 3 kuukauden aikana, mitä olen aiheeseen perehtynyt. Aiemmin minullakaan ei nyt hirveämmin ole ollut kokemusta afrikkalaisesta musiikista. Tulee vain mieleen, tai alun perin tuli vain mieleen, alkuasukkaat tanssimassa bongo-rumpujen rytmiin transsimaisessa yhteisöllisessä juhlahetkessä. Mutta on Afrikassa myös paljon muutakin musiikkia. Kuulemme kyllä myös oman katsauksensa alkuasukas oman katsauksensa myös siihen. Onhan Afrikassa myös paljon monenlaista musiikkia. Eniten afrikkalaisessa musiikissa kiehtoo minua ainakin se iloisuus ja elämänvalo, rakkaus. Millä kaikilla tavoin sitä voikaan ylistää. Taide Ukuk tulee nyt 3 osassa. Ensimmäinen osa alkaa tästä ja päättyy Afrikkaa miettiessä. Olen miettimään, mitä kaikkea minä Afrikasta tiedän. Tiedän siirtomaajat. Tiedän, kuinka sieltä on väkisin kärrätty viattomia ihmisiä Atlantin toiselle puolelle ja myös tänne Eurooppaan orjatyöhön. Ja miten Afrikka, vaikka rikas maanosa onkin luonnonvaroiltaan, niin miten heidät on unohdettu, tukahdutettu. Kaunis maa. Lapsuudesta muistan vain Afrikan tähtipeliin. Sitä pelasimme. Muistan myös, kuinka ruokapöydässä, jos ruoka ei oikein mennyt maistua, vanhemmat sanoivat, että mietipäs
Samuli niitä Afrikan lapsia, joilla ei ole mahdollisuutta syödä tällaista ateriaa. Joka päivä niin kun me onnekkaat täällä, joille kaikki tulee oikeastaan itsestäänselvyytenä lapsesta lähtien. Lapsena ehkä ajattelin, että maailma olisi oikeudenmukaisempi paikka. Ei nähnyt, että Afrikan lapset olisi syrjitympiä kuin mitä me täällä pohjoisessa. Näki vain, että elämä on rankkaa. Ja totta kai minä söin silloin lautaseni puhtaaksi. Elikkä tämä vanhempieni neuvo toimi minulla hyvin. Mutta sen pitempiä pörinöitä. Menemme nyt suoraan asiaan. Aloitamme yhtyeellä nimeltä Orkestra Baobab. Ja kappale on Tante Marie. Sinä kuuntelet Taide Ukugia Jyväskylästä.

0: noamikkoon ja sitten se bitti.
1: Niin, niin noi bittis, mutta siis tuota se näytteenottotaan just niin, se, jos me kolmiulotteisen kuuluu, niin kuin, jos on jollakin isolla näytteenottotaan.
0: Mä en ole varmaan edes kuullut.
1: Joo, me ihan niin saatu studiolla testailtiin Pasiin kanssa.

0: kummallinen, kun tulee tuonne. No ei tuossa kauhean latenssi. Kummallisen kuulosta. Ihan niin kuin jostakin purkista. Vähän. Mikä liimitys on? Sammukin.
1: Tästä voi noita leveleitä. Mutta tässä on liian isolla.
0: Näin. Joo, meikä käyttelikin tällaista kirjailijaa tavallaan.
1: Joo.
0: Okay.
1: Leftit ja raitit.
0: Nää on hyvät liittymät.
2: Tänä iltana lähdetään raitille ja leftille. Tsekkaa mifun.
1: Kuuntele.
2: Kundit ja kiinnolla. Ottaa aika.
1: Saattaa tulla aika hyvää laatua, kun pistää sen meikän stereomikin tähän. Tää joo, hyvä. Se on kunnolla kiinni.
0: Mä kuuntelin.
2: Onko sulla vielä se parempi mikki? Se.
1: Joo, sillä saattaisi tulla aika hyvä.
2: Kaikkea sitä nykyaikana.
1: Niin.

0: Это тоже
1: Tässä pitää bileet, jos sinä ja minä ja Henkka vierekkäin nauhdetaan. Niin. Mullakin on...
0: Kokeillaanko joskus sellainen joku sessio tuota... Soitellaan ja pistetään näitä... Tullun.
1: Mulla on erilainen mikki.
0: Yes.
2: Onko tuo mikki tuossa mukana vai
1: onko se? Tuo tulee mukaan. Tää on niitä pervasen mikki. Nää on ihan tosi hyviä. Sellaisia suomalaisia nörttiä. Silleen, just tää ulkoasu ja materiaali on niin halvan näköistä kuin voi olla. Tekniikka on.
0: Mistä sä oot? Niin, siis mistä tuli?
1: Sellainen tota, joku ihme suomalainen, niinku, joku ihan niinku, tällainen yleinen tekniikkavalmistaja kuin Pervosa.
0: Niin
1: no, niillä oli joku... Jossain Helsingissä liikkeessä oli silleen poistomyynti näitä. Että mitkä. Tää oli puoleen hintaan ja maksoin kun se tai kaksi. Tässä äänitetään Sampa mikro.
0: No, nyt. Tässä kohtaa sama tekniikka. Samaan aikaan.
3: Rupesi vaan vinkumaan ihan
1: perään. Kaikki kaupunki
0: ääni. Nauhalla kuuluu sitten. Tila loppuu kesken. Mulla on semmosia 256
1: Ai jaa.
0: Kortteja.
1: Mä ootkin samalla kuin sitä. Mä menin sen 16 gigan kortin.
0: Joo, semmonen pitää.
1: On se kiva. Tavata on. Kavereiden kanssa kaupungilla ja vertailla peitä. Mitä se maksaa?
0: 138.
1: Tikkunut se hinta vielä ennen.
0: Joo.
1: Ja toi on hyvä toi mikki.
0: Kuulokkeet sai kansia.

0: I can hear.
1: Aika hyvä, kun näkyy tuota, näkyy, että paljon nauhoittaneet ja sitten näkyy, että paljon jäljellä. Mestariherkyssä.
2: Se vetää me Antin kanssa hakemaan viini.
1: Pahat.
2: Pahat viini.
3: Pitäisiköhän vasta perin?
2: En tiedä. En tiedä.
4: Moi. Kiinnostaa luonnonsuojelu.
2: Pätkääkää.
3: Ha ha ha.

Nigeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Egypti, Eritrea, Etelä-Afrikan tasavalta, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Jupamaa, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Keski-Afrikan tasavalta, Komorit, Kongon demokraattinen tasavalta, Kongon tasavalta, Lesotho, Liberia, Libya, Lounais-Somalia, Länsi-Sahara, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauritania, Mauritius, Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, päivän tasaajan Guinea, Ruanda, Sao Tome ja Principe, Sambia, Senegal, Seychellit, Sierra Leone, Somalia, Somalimaa, Sudan, Swasimaa, Tansania, Chad, Togo, Tunisia, Uganda ja Zimbabwe. Siinä kaikki Afrikan 57 valtiota. Tässä oli Taideokuka. Afrikan tahti, osa 1. Ensi viikolla samaan aikaan kello 18. Jälleen tunti Taideokukia. Jatkamme Afrikka-tahdeilla. Siinä vaiheessa myös jonkin verran tutustutaan jalkapallon MM-kisoihin, jotka Afrikan mantereella pidetään. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Näkemisiin.

0: juokaa. Juokaa.
1: Voi kyösti.
2: Juopa.
1: Antahan mennä.
0: En juo. En
2: pysty.
1: Juo äkkiä. Lappa juo.
2: Ei tämä tässä.
3: Tuoppi pois sinulle.

0: Ei sinne mene, se on oikeesti ihan lähellä. Tai siis ihan lähellä sen istu.
1: Joo.
2: Tiedäpä tätä hetki.
0: Menekään joka päivä. Tai menekään joka päivä tämän lenkillä sinä lutikasta.
1: No, mitäs matka?
2: Ollaan tässä Tampereelle lähdössä.
1: Ootteleko Henkan keikkaa? Siinä on tota Veikko niin innoissa, että...
2: Au!
1: Keikasta.
3: Miksei me olla

0: Oum la la.
1: Mamidi.
2: Aamulla kävi naapuri sanon, että ollaan soittanut hänen kovalla musiikkia. Mut ei se niinku ollut pahan. Niin no, musta tuntuu, että kun Antti jäi se Jannen kanssa, että huuttanut vähän.
3: Pidettiin hiljaisella jatsia.
2: Joo, joo.
3: No oikein.
2: No jotain sinne, että kuitenkin se tuli sanomaan.
3: Tuliko sitä varoitus vai?
2: Eikä tullut sanomaan. Ihmiset ihmiset. Kaikki on vähän krapulassa.
3: Se on se sama, kun me haettiin sitä patjaa.
2: Joo, soittele vaikka tuot tulossa tänne.
3: Joo, se on vähän myöhässä. Se
2: me kyllä puolella. Ollaan siinä kotona, sillä mitä siivota ja soittaa sitten semmoinen vuokraisäntö siitä.
4: Sillä kun haettiin sitä patjaa.
2: Hellasta, kun olisi kiva syödä. Ei ole varaa pizzat tai...
3: Liikaa melua. Mä en mitään siihen. Ajattelin bileet, että tuttukaa minut tässä. Mutkin pitää kutsua.
5: Tässä sitä mennään.
3: Tässä sitä taas mennään.
5: Keskellä Tamperetta. Pispalassa.
3: Se ei tää Tampere, tää on Pispala päin.
5: Niin joo.
3: Menossa Pispalaan päin täältä Hyhkystä.
5: Pispalan autonomisella alueella liikumme.
3: Sitten, jos jostain niin Suomessa tulee vapaa kaupunki, niin se on kyllä Pispala.
5: Joo.
3: Täällä on potentiaalia.
5: Joo, sit oli viitteitä tuolla eilen keikallakin, että oli jotain Pispala, Free Pispala julista.
3: Aa, itse siistiä. Joo. Ideahan tässä on se, että aikoinaan tehtaan omistajat on sanonut duunareille, että vittu rakentakaa talouden tonne mäkeen.
5: Niin.
3: Että jää tähän keskusta-alueen. Tonne vittu tohon vitun jyrkkän mäkiin, sinne teette talot.
6: Kun miettii, että Tampere menee tällä, niin. Se foorumissa keskusta on, niin kuin täällä ja täällä asunut just köyhät. Ja sitten on vaihtunut vähän toisinpäin, että ne epilän rikkaiden alueiden järven sivuista.
5: Joo.
6: Työläisten kämpät vietys.
4: Tää arkkitehtuuri
6: on just on hauska.
3: Niin kuin tää arkkitehtuuri on vapaata, että nää on jotain vitun uusia ökytaloja. Niin kuin, tää, ne ei ole tehnyt kaavaa tälle paikalle. Että niin kuin, yleensä tehdään kaavaa, että mihin saa rakentaa, niin vittu ei mitään väliä, tonne vaan. Niistä on tämmönen vitun sokkelo, ihme.
6: Täällä on kyllä uskomattomia niin rinteisiä rakennettuja, että ihmettelee, että miten ne on sinne pysynyt.
3: Mutta tää paikkahan on silleen semisuojeltu, tänne ei saa

0: Sillassa suvussa kaikki vihreiden kansanedustajat haluaa asua Pispalassa.
1: Kyllä.
0: Mä kävin opettamaan tosiaan sen Mikko Alatalon lapsen pianosoa. Mitä vaimo aina kuulemma valittu, että Mikko ei ole koskaan kotona, että se olisi aloittanut sen edusta. Lähtee lööpi tuolla puhuta, että Mikko oli eroon. En niin seuraa sitä sellainen vierestä, kun kukaan ei tästä tunnu.
1: Saunasaaren katu tässä edessämme. Käveleminen rauhallisella Pispalalla.
0: Sitten tullaan Saunasaari. Sinne joka kesä roudataan semmoinen kelluva sauna.
1: Oho.
0: Mihin voi mennä veneellä tuosta rannasta.
1: Joo.
0: Sitten muuttaa veneetä ja sitä voi soudilla käydä siellä saunassa.
1: Siinä on tosiaan ranta lähellä.
0: Tässä on näitä saaria muitakin. Just se Anni ja se Antti. Ne tapasit niin ne hommas kumiveneen, kun ne pääsee siitä pihalta niinku laiturista siihen mikä saari onkaan sinne heti vastapäätä. Siellä on semmonen laavu.
2: Siis just saunasaa.
0: Onko siinä saunassa? Joo. Siellä on jotain notskipaikka.
1: Niin. Täällä on hienoja taloja. Ja
0: kuvilla
1: on tosi hieno paikka. Ihan vitun siisti.
0: Joo. Mukavasti ihan miten sattuu laitettu.
1: Niin onkin. Silleen niinku sekamelska vaan. Silleen niinku sulavasti.
0: Joo.
3: Ei oo mikään ruutukaava tässä.
1: Niin, niin.
0: Suomessa kaikki menee aina ruutukaavassa. Tehty betoniksi.
1: Niin.
3: Jyväskylä on kyllä hyvä esimerkki. Keskusta niinku semmonen.
1: Joo.
3: Suoria linja.
1: Niin, no Rovaniemi vielä ehkä enemmän. Sodassa poltettu koko kaupunki, niin sitten se on tehty just silleen betoni. Keleitä vaan on jälkeen.
3: Kokkola on kai sun niinku ruutupaperille piirretty niitä viivoja.
0: Mä vois puhua aina, että ollaan niin metsäkansaa, mutta ei missään muualla tehdä niin maanisesti betonitaloissa.
1: Niin. Tällaiset on aika harvinaisia tällaista asuvailua.
3: Ja voisi ihan hyvin olla jossain ulkomailla.
1: Niin, tuntuu vähän, että onko tässä edes Suomessa. Täällä mennään. Kyllä tänne jotakin rakennetaan.
3: Siirtola puutora. Ihan mahtava.
1: Joo, täällä on siirtola puutora. Meilläkö siellä palatseja tänne? Tulee. Tukkimiehen katu tässä siirtolapuutarhan vieressä. Rantakin on tossa ihan parinkymmenen metrin päässä. Tahmelan viertotie. Olemme juuri nyt sinne. Just oli puhetta, että tänne ei rakennettaisi, mutta kyllähän tänne rakennetaan. Mm. Että kyllähän nyt rahalla saa aina rakentaa.
4: Helo ja Karsta Underground.

0: lähdetään tänne
1: 10 metriä
0: rantareitille.
1: Tämä uhri lähde.
0: Joo. Tsekataan uhri lähde.
1: Jossain tuolla on kyltti, missä lukee, että koko Pispala on saanut tästä veteensä johonkin 60-luvulle asti. Itse täällä jossain puskassa on semmoinen letti piilossa, missä on niinku puhasta lähdevettä. Tää on vaan niinku allas, mistä puhasta vettäkin tulee jostain.
0: Pyhää vettä.
2: Oikein.
1: Uhri lähti.
0: Kyllä varmaan uhriolo tulee tuohon pulsta.
1: Tuolla on hartaita pispalalaisia uhraamassa eden vuosia. Tuosta on maitokahvipäristä.
0: Joo.
1: Itse asiassa sehän on maitokahvi. Se lähti sen 50 tahoille.

0: kans. Nyt mennään sitten kauppaan. Täällä on tämmönen klaanimarketti edessämme. Ja jatketaanpa se kaupasta sitten. Täällä on pienet markkinatkin pihalla. Mielenkiintoista. Kuuntelet Radio Heari.
1: Ilmastomakkaraa.

0: vittu aina tähän sama juttu. Mitä voi syödä ulkona?
1: Niin. Ammekalla on leikkaa.
2: Täällä saatiin paikallisen kaupan 5-vuotis juhlassa salaattia.
3: Ilmasta ruokaa.
2: Joo, ilmasta ruokaa. Salaattia. Tässä on kaikkea hyvää. Kurkkua, tomaattia, paprikaa.
3: Fetajuustoa.
2: Fetajuustoa, sipulia. Tosi hyvää salaattia, kyllä perussalaatti hyvää. Ja vielä saa sitten makkarat tuohon päälle, niin mikäpä siinä. Sisällä saatiin. Kun mentiin kauppaan, niin saatiin kahvia ja kakkua.

Teksasta se terve. Kuuntele Radio Hearia. Kuuntele sinäkin.

Näin saimme päätöksen jälleen yhden taideurheilu- ja kalja-UG-lähetyksen. Ensi viikolla jatkamme Pispalasta käsin. Kuulimme tässä lähetyksessä jo hieman, millaista siellä Pispalassa on olla. Ensi viikolla jatkuu saman joukkion mukana. Käymme Pispalassa rannoilla ja nuotion äärellä ja sen sellaista luontoretkeilyä tiedossa. Lupasin kyllä, että tällä viikolla olisi ollut vähän jalkapalloasiaa, mutta en ehtinyt vielä täysin perehtymään siihen asiaan, niin toivottavasti myös ensi viikolla saamme jalkapallo puolelta jotain informaatiota. Kisat on lähtenyt kyllä käyntiin, siellä on melko tylsiä matseja ollut tähän mennessä. Vielä ei ole nämä kovat pelit alkaneetkaan. Mutta uskon, että se siitä muuttuu. Torvia ollaan saatu kuunnella ja varmasti kuunnellaan vielä paljon enemmänkin. Kaikesta huolimatta kiitoksia teille kaikille kuuntelijoille. Palataan ensi viikolla Pispalaan ja Afrikkaan. Tämä oli Urheilu ja Kalja UG. Hoippadi boi, moi moi.

radio ja koska kaloillakin on silmät.

0: Tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin pariin. Tässä taustalla soi kasetti, minkä mä löysin Järvenpään myllyn sisältä. Kasetissa lukee vaan VSK. Laitan tähän päälle, tulee vähän kirkkonummelaista runonlausuntaa. Aleksis Kiven Suomenmaa runo. Jyrin vinyyliltä.
1: Kunnasten ja laaksojen vion tuo kauluinen, tuo hohtees kesäpäivien, tuo loistees pohjan tuvien, tää talven, suven ihana, viompi somamaa. Siel tuhansissa järvissä yön tähdet kimmeltää, ja kanteleitten pauhina siel kaikuu ympär kallioi, ja kultanummen hongat soi.
2: Se onpi. Suomen maa.
1: En
3: milloinkana
1: unohtas sun lempeet taivastas. En tulta heljän aurinkos, en kirkast kuu.

0: Kunta näissä laaksoissa on aika ankara,
1: kun yöseen halla hyrteinen vei vainiomme viljasen. Mut toivon aamu, toivon työ, taas poisti hallaille. Viel monta näissä laaksoissa on käynyt kauhua, kun sota surman kuolon toi ja tanner miesten verta joi. Mut sankarien kunnia sai
2: tervetuloa
1: Suomi
2: loistava. Avaruusdiskon pariin. Tässä taustassa on edelleen se myllyn sisältä löydetty kasetti. Mikäs toi oli toi äskeinen kirkkonummilevi? Mistä sä olit löytänyt se?
3: Himasta.
2: Niin jätkä on Kirkkonummelta kotosi. Okei. Tota. Millä linjalla jatketaan? Siirrytään johonkin aivan muuhun.
3: No tää vodi niin.
2: All right.

soul, brother.

0: hyvällä tuulella ja se on hyvän tuulinen lauantai 11. päivä heinäkuuta. Mennään tässä parasta loma-aikaa. Ihmiset viettää varmasti ympäri Suomea ja jokun ehkä ulkomaillakin. Mutta tänään me tällä päivämäärällä osataan Petrin kanssa onnitella muutamaa nimipäivää sankaria.
1: Niin on. Kaikkihan tuntee Elli Noora, mutta sitten kun pilkotaan se nimi kahdeksi, niin sieltä tulee Noora ja Elli. Elikkä heille paljon onnea myöskin Eleonoralle ja varmasti sitten en muuten osaa sanoa tästä listasta, onko se Elli-Noora siellä, mutta luulisi, että on.
0: No ehkä.
1: Mitä veikkaat?
0: No tai sitten se on vaan lyhennettynä, koska myöskin tälle päivälle kuuluu Nelli, eli Nelli.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Paljon onnea nyt kaikille teille, Noorat, Ellit, Nellit, Eleat ja Eleonoorat, mutta on meillä tällä päivämäärällä paljon muutakin tapahtunut.
1: On mahdottomasti kaiken näköistä, niin kuin joka päivä tapahtuu. In God We Trust.
0: No niin, jokainen,
1: mistä se on tuttu? No setelistä.
0: Joo. Siitä Amerikan ainakin. Yhdysvaltojen dollarissa, niin siinä lukee. Mä ajattelin, että se olisi ollut ihan alun perinkin tuo mainittu lause kyseisessä setelissä, mutta ei, se on vasta 55 vuonna tullut mukaan tällä päivämäärällä.
1: Siinä vaiheessa hyvät laittoi sitä, ennen luotettiin presidentteihin ja näköjään sitten ollaan menossa tuosta jumalasta presidenttiin takaisin, että kohta siinä lukee varmaan niin kuin rakennusten seinässä, että in Trump we trust.
0: Joo, voi olla.
1: Sitten
0: meillä on myöskin jalkapalloa menossa tuolla Rapakon toisella puolella. Siellä isäntämaat on jo tippunut, mutta pelit jatkuu edelleen siellä ja lähetykset tulee suorana. Itsekin meinaan tulevaa peliä katsoa. Todennäköisesti ne tulee satelliittien välityksellä ja tällä päivämäärällä itse asiassa niin ensimmäinen tällainen satelliitti-TV-lähetys Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä vuonna 1962
1: lyöty. Mikähän oli muuten ohjelma?
0: No, siellä on vähän sama juttu. Mä monta kertaa kertoin tämän saman tarinaa aikana, kun TV3 alkoi näkymään Lahdessa, missä pikkupoikana pitkään odotettiin, että sieltä alkaisi tulla sitten hyviä lastenohjelmia ja sitten kun se vihdoinkin lävähti ruutuun, niin eikö siellä ollut joku 3 tunnin golfmaratoni? Oli iso pettymys.
1: Niin justiin.
0: Niin veikkaan, että on ollut vähän samanlainen tunnelma aikana vuonna 1962, kun sitä ensimmäistä lähetystä odoteltu. Siellä ei ole mitään muuta ollut kuin kuvaa Vapauden patsaasta ja Eiffel-tornista ja joku baseball-ottelu siinä ollut.
1: Musta on huumoria tähän, että onneksi ei ollut vuosi 1963 ja marraskuinen päivä, missä silloinen presidentti John F. Kennedy oli Dallasissa vierailulla ja olisi ollut kamalaa, kun sieltä olisi tullut ensimmäinen satelliitti.
0: Hän saa uuden jakauksen.
1: Ja heti olisi kauhea tragedia ollut. Olisi ollut kauheata kyllä.
0: No joo.
1: Onneksi ei.
0: No joo, mutta sitten muistatko aikanaan se sellainen oliko se terrakotta vai millähän nimellä ne
1: niin
0: meni
1: ne, olla, juu.
0: Ne kiinalaiset sotilaat, jotka on vieläkin asennossa?
1: Joo, niitä on mahdoton määrä siellä.
0: Joo.
1: Siellä ei se laatikossa kuin maahan laitettuna.
0: Joo, se oli sellainen hautapaikka, niin. Mistä, mutta se on tällä päivänä löydetty 75 vuonna.
1: Jaha.
0: Joo. Ja mitäs muuta meillä on?
1: 5 miljardia meitä oli sitten vuonna 1987 YK:n laskujen mukaan, että aika monen laskenta. Talko on ollut varmaan siinä pohjalla, että ollaan tähän lukuun päädytty, mutta nyt se luku taitaa olla sitten jo 8 miljardia.
0: Niin se taitaa olla, jopa mennyt jo raja rikki. Minä muistan tuon 5 miljardia kanssa hyvin, se joskus kouluna opetettiin, että niin monta ihmistä on maailmassa ja tuntuu, että esimerkiksi kun huijaus, niin nyt on jo reilu 3 miljardia.
1: Kyllä se totta taitaa olla tämä liika kansoittuminen täällä, mistä silloin aikoinaan tuossa 5 miljardin kohdalla puhuttiin koulussa, että meitä rupeaa olemaan kohta liikaa kantokykyyn verrattuna, mutta vielä tämä pyöriä menee eteenpäin onneksi tämä pallo, mutta kyllä näihin pitää kiinnittää pikkuhiljaa jo huomioon. Toisaalla on, sanotaan, että pitäisi pitää talkoot, että liian vähän lapsia ja toisaalla sanotaan, että meitä on ihan liikaa.
0: Joo.
1: Niin pitäisi löytyä joku balanssi.
0: Joo, siitä välistä löytää sitten. Mainitaan nyt vielä sitten, että kun sanoin jo, että potkupallokisat on menossa siellä Rapakon toisella puolella, niin tasan 16 vuotta sitten Espanja voitti jalkapallon maailmanmestaruuden ja heillä on hyvä mahdollisuus nyt tulevana sunnuntaina uusia tämä. Siellä on hetkonen. Nyt en muista. Katsotaan tuossa kohta myöhemmin, miten se meni, että mitä pelejä heillä on vielä jäljellä. Siellä on muitakin hyviä.
1: Ranskaa vastaan on välierä ja voittaja menee finaaliin.
0: Joo. Niin siitä vielä lisää myöhemmin ohjelmassa, mutta
1: nepastaa.
0: Niin, justiisi. Ja sitä me laitetaan. Nyt kun kerran siellä oli Nooralla ja Ellillä ja Nellillä nimipäivät, niin me pistetään Levi and the Leavingsiltä tulemaan. Laura, Jenna, Ellinora, Aleksandra ja Kamilla. Ei muuta kuin tervetuloa matkaan.

0: Näin on, ja hyvän tuulinen iltapäivä tässä jatkuu studiossa Radio Hearilla. Petri ja Antero, oikein hyvää päivää. Tässä kohtaa niin otetaan Gallup-kysely kaikilta kuulijoilta. Kuinka moni on katsonut Savotta-nimistä TV-ohjelmaa? Täällä kaksi kättä nousee ylös studiossa. Muutaman näen siellä myöskin kotisohvilta ja yksi on siellä pihakeinossakin. Sitä mieltä, että muistelisin, että olisi katsonut. Hauska sarja, missä seurataan siis näitä puualan eri toimit. Siellä on metsuria ja siellä on tällaista puunostajaa. Ja
1: pari keihää heittäjä.
0: Pari keihää heittäjä. Sitten siellä on se myöskin tämä tonteri, eli lumilautailun maailmanmestari.
1: No niin olikin, joo.
0: Hän on myöskin tässä mukana. Ja se on aika lepposaa ja viihdyttävää ja seurattavaa se puolan hommat, kun hän siellä heinikossa painaa. Ja tietysti kun itse ei tarvitse olla siellä parmojen syötävänä, saa ihan kotisohvalta.
1: Se tekee lepposa.
0: Se on juuri näin. Niin veikkaapa nyt tänäkin viikonloppuna aika moni saapuu mökilleensä ja siinä heittää paidan pois ja ehkä sihauttaa yhden kuohuvan ja ajattelee, että tepposenpa tuon moottorisahan tuosta käyntiin ja pistää tuon männyn tuosta nurin, mikä on siinä ottanut jo monta vuotta.
1: Niin, siinä kohtaa sitten tulee mieleen se, että jos se saha ei siinä kovin herkästi lähde käyntiin, niin veikkaisin, että noin 90% siitä johdosta vetäjillä, niin tulee mieleen, että olisi piru pitänyt ostaa vähän kalliimpi saha. Ja se on ihan totta.
0: Niinkö?
1: Itse asiassa, kyllä. Itse asiassa omistin sellaisen niin sanotun halppismökkisahan, sitä kutsuttiin, kun tässä nyt kaksi kategoriaa on, se mökkisaha ja sitten on ne ammattisahat.
0: No onko stiili kumpaan
1: kategoria? Riippuu kuinka kalliin stiiliin nostat.
0: Aha, että se ei ole merkistä, vaan se on sitä hintalapusta.
1: Joo, mutta myöskin se, että stiilihän pitää kiinni siitä, että he ovat merkkisahoja, luokitellaan merkkisahoiksi, niin kuin ekoja ja tällaisia muita, jotka sitten tekee niistä halppisahoistakin sellaisia, että ne on mukavia käyttää. Itsellä on sellainen Ekon japanilaisvalmisteinen saha, joka on juurikin helppokäyttäinen mökkisahaksi luokiteltu saha. Ja voin sanoa, että lähtee joka kerta käyntiin. Mikään ei ärsytä ihmistä enempää, kun se saha ei lähde käyntiin, vaikka sä vedät sitä ja vedät sitä ja vedät sitä ja annat ryyppyä, otat itsekin ryyppyä välillä siinä ja taas sä vedät ja vedät ja vedät ja lopputulos on siinä 30 asteen helteessä, että sä heität sen
0: kuumana ainoastaan se narusta vetää.
1: Sahan siinä järveen.
0: No mutta nyt tässä kohtaa, koska Petri on tässä studiossa meistä kahdesta se, kenellä jotain kokemusta moottorisahasta on, niin mä tuossa nopsasti vaan luin otsikkotasolla, että kuulemma se moottorisahka ei ole ihan sellainen, että vaan tankataan ja niin kuin sanoit, että hyvä saha narusta vedetään käyntiä ja sahataan ja pistetään takaisin sinne hyllyyn, vaan esimerkiksi se sahan terä niin on kuitenkin ihan kuluvaa kamaa ja se on aika ajoin sitten viilattava, että se pysyy terässä. En ole ikinä tuollaista edes ajatellut ja mitenhän nyt se kaveri, joka siellä tempasi nyt jo paidan pois ja on se kuohuva kädessä siellä, tölkki siis kädessä ja kattelee sitä sahaa ja meinaa, että kohta tankkaa ja nykäsen, niin annapa nyt vinkkejä, että mitäkä se viilaaminen?
1: Siinä on oikeastaan sliipparit paikallinen yhtiöllä ollut ennen, että on kaksi tapaa keittää kahvia, mutta itse asiassa sahan terottamiseen tapoja on kolme. Eli se manuaalinen tapa, otetaan se viila kauniiseen tai vähemmän kauniiseen käteen ja aletaan sitten YouTube-videoiden opastuksella viilaamaan niitä jokaista sitten hammasta sieltä erikseen ja oikeasuuntaisesti, ettei sitten ja oikeassa kulmassa, ettei väärin sitä tehdä. Kannattaa katsoa ohjeet siinä, koska tämä hommeli sitten on myöskin yhtä ärsyttävä, kun se, että se saha ei lähde käyntiin, niin on se, että se terä ei pure. Toinen vaihtoehto on sitten, mikä on vähän brutaalimpi ja pitää myöskin hallita, on se koneella terottaminen. Niin on olemassa kone, itselläkin on sellainen, mutta en ole uskaltanut vielä kokeilla. Ja sitten kolmas vaihtoehto on se itse asiassa hermoja vähän eniten säästävä, lompakkoa pikkaisen kurittava, mutta laskin itse, että kokonaisvaltaisesti edullisemmaksi tulee se, että käyn hakemassa tarjouksesta niitä ketjuja riittävästi siihen kotiin, niin mun ei tarvitse koskaan terottaa sitä terää.
0: arvaakkoa, kenen autotallin seinällä on sellainen 30 ketjun ripustettu semmoinen kesä. Miksikä sitä nyt sanoisi, että tuommoinen
1: no niitä voi sitten eläkkeellä, kato, niitä voi eläkkeellä sitten ruveta terottelemaan sitten huvikseen ja myyä sitten kavereille vitosella.
0: Näin on. Hyvä idea. Ja siinä hyviä vinkkejä nyt sinne kesämökille, jos moottorisahan meinaatte käyttää. Toinen vaihtoehto, että ihan sillä pokasahalla ja käytte välillä vaan siellä järvessä viilettä.
1: Juuri näin. Tätä bändiä ei tarvitse esitellä varmastikaan.
0: Kitara taivas ja tähdet on nimeltään kepala.

0: Se on sää nyt tässä kohtaa ja aivan loistava ilma on ulkona, kun katsoo ainakin tässä Lahden seudulla. Ja pilvetön taivas ja just sellainen oikein klassikko kesälauantai.
1: On, se oikein näyttää semmoiselta lämpöiseltä ja lämpöistä siellä kyllä on Lahden seudulla tässä 27 astetta mittarissa ja käytännössä voi sanoa, että täysin paljalta siniseltä taivaalta aurinko mollottaa siellä. Kivan näköistä ja kesäinen tunnelma. Muualla maassa aika lailla samanlaista. Itä-Suomessa siellä Joensuun korkeudella niin voi olla vähän lämpöisempääkin. Ja aina tuonne ihan Lappiin asti niin hellettä piisaa ihan käsivarressa. Ja tuolla Inarin alueella niin siellä voi pikkasen ripsauttaa vilposta vettä. Parikymmentä astetta on siellä lämpöä, mutta kesä se on sielläkin.
0: Se on juurikin näin ja huomenna pikkasen sää muuttuu, mutta perusperiaatteet pysyy kohtuullisen samana, eli reilusti yli 20 astetta on pääsääntöisesti Suomessa. Tuolla länsirannikolla alkaa sitten lämpötila tipahtelemaan alle 20 jo, että sieltä alkaa se viileneminen tulla sitten tänne etelämässä ja Lapissa sitten pyöritään jo 15-16 asteen tuntumassa. Lounaasta päin alkaa sitten varmaan tulee niitä sadekuureja, joista jo varoiteltiinkin, ja siellä voi tulla todella kovia ukkosia, ja sitä kautta sitten myöskin niin varoitellaan ukkosten lisältä niin sademääristä. Eli kaupunkitulvat, se on se uusi trendisana, niin se on mahdollista eteläisessä Suomessa.
1: Ja siellä kitarat ränkäämään. Riley Green haetaan välillä vauhtia tuota Amerikan puolelta. Oikein kantrilla mennään nyt. Think as you drunk. Otetaan kappale nimeltä.
0: Jihaa!

0: suoraan Amerikasta siinä tämä läjäys Rayleigh Green. Ja nyt me jatketaan Amerikassa, nimittäin siellä pelataan paraikaa ne MM-jalkapalloa, jalkapallokilpailut, mistä tuossa oli jo aikaisemminkin puhetta. Ja kovia pelejä siellä on tähän asti ollut ja pikkuhiljaa alkaa sieltä jyvät erottumaan akanoista. Ja tässä nyt kun katsotaan ihan viimeisintä tilannetta, niin Petri Josen paljastikin Ranska, Espanja tulee ensi viikolla. He vastakkain nokikkain, mutta heille pitäisi löytää vielä sitten finaaliin jotakin purtavaa. Siellä on vaihtoehtona 4 joukkuetta vielä. Siellä on Norja, Englanti, Argentiina ja Sveitsi.
1: Joo, ja tänään ratkaistaan sitten Norja ja Englannin välillä, että päättyykö peli siihen, että istutaan ruohoveralle ja ruvetaan soutamaan viikinkilaivaa, vai tuleeko siellä Harry Kane ja sanoo, että käheellä äänellä, kun ääneensä hän menettää kuitenkin siinä pelissä, niin kuin viime pelissäkin, niin mennään päätyyn asti.
0: Joo.
1: Englanti on viimeksi voittanut, Norja ei ole voittanut koskaan tietenkään.
0: He ovat kyllä aikamoinen tähti nyt.
1: Juu, siellä on se,
0: ja komeetta
1: kyllä,
0: Amerikan yllä.
1: Juu, siellä on Haalandi, on kova nuori sälli. Englanti ei ole koskaan voittanut.
0: Oletko muuten nähnyt se Haalandin kävely?
1: On, juu. Ja se on muutenkin mielenkiintoinen persoona, että minkä näköinen tyyppi. Se on mahdottoman pitkä, isokokoinen. Ja sitähän sanotaan, että se on kyborgi, eli robotti. Ja toisaalta sitten, kun katsoo sen ilmehtimistä ja muuta, niin sitten sanotaan, että siinä asuu niin kuin 2 puolta, että siinä on se tuhoajarobotti ja sitten siinä on pikkupoika.
0: Joo, mutta ihmiset tykkää kyllä kauheasti.
1: Mä rakastan sitä kaveria, kun se tekee tollasessa paikassa maalin, niin se ei edes tuulettanut. Se meni fiilistelemään siihen kentän laidalle, kun 80 000 ihmistä siellä huutaa suoraan huutoa siellä katsomossa, ja se katsoi siinä, että siistii.
0: Joo, mutta hän on siellä sattaa se ajan ja
1: toiset menee
0: hetkestä
1: siellä, että hyvä, ettei repee päästä verisuoni, niin kun ne juoksee siellä hikipäässä ja tuulettaa ja tekee kaikennäköisiä vempuille. Tämä kävelee siihen pääturajalle ja rupeaa fiilistelemään.
0: Joo, ihan mahtavaa.
1: On hieno mies.
0: Norja-Englanti-ottelu, se on nyt tulevana yönä tasan puolelta yön Suomen aikaa lähtee käyntiin. Ja sitten toinen kova pari valjakko, Argentiina, Sveitsi. Siinä veikkaan, että taas moni veikkaa Argentiinan puolesta, mutta saa nähdä, kaikki on mahdollista.
1: Mua on harmittanut näissä kisoissa pelkästään vaan se, että näissä on kovin vähän tullut yllätyksiä. Niin kun katsotaan nyt tätä finaaliporukoita, mitä tässä alkaa muodostua, niin veikattiin alussa, että Ranska on siellä toisena ja voi olla, että nyt näyttäisi siltä, että Argentiinalle tehtäisiin niin kuin siellä vähän ilkeät kielet puhuu, että tämä taulukko olisi alun perin tehty hallitsevalle maailmanmestarille Argentiinalle niin, että he tulevat pääsemään välieriin hyvinkin helposti. Ja siltähän toi nyt vähän vaikuttaa taas. Et mä toivoisin pikku ylläreitä kuitenkin tähän, että tulisi.
0: No katsotaan, miten käy.
1: Juuri näin.
0: Kyllä Sveitsi sieltä varmasti oman,
1: ja Norja.
0: Molemmat tarjoaa oman panoksensa. Ja siellä, no sanotaan, että ehkä siellä nyt pieni yllätys on tosiaan toi Norja jo ollut. Että he kuitenkin kovan jalkapallomaan Brasilian kellisti, että ei he ihan huvikseensa tuolla nyt.
1: Juu, ei missään nimessä, että kyllä siitä potentiaalia on. Ja mä toivon, että aika olisi valmis niin kuin tällaiselle uusillekin tuulille täällä maailmanmestaruuskisoissa.
0: No, ensi sunnuntaina.
1: Sitten me tiedetään.
0: Kello 10 Suomen aikaa lähtee finaali käyntiin.
1: Ja hei, siellä on kova väliaikashow. Nyt tulee ensimmäistä kertaa väliaikashow. Se tulee Super Bowlista. Itse asiassa kun ollaan Amerikan maalla, niin väliaikashowssa
0: on. Onko Ella Langley?
1: Siellä on Madonna.
0: Aha.
1: Sitten siellä on Shakira. Ja sitten siellä oli, no näitä ukkoja en tietenkään muista. Vähän niin kuin on turhapuro, että ne ei tokaan se jää mieleen. Mutta siinä oli pari muuta vielä. Ja siellä on aika kova kattaus siihen. Madonna kiinnostaa. Kuitenkin sieltä vanha kuningatar tulee
0: 80-luvulta suoraan.
1: Juuri näin.
0: No, se jää nyt sitten nähtäväksi ja kuultavaksi, että onko se Ella Langley siellä. Täällä se joka tapauksessa on. Hän on ystävänsä Morgan Wallenin kanssa esittämässä kappaleen I Can't Love You Anymore. Ja se tulee suorana täältä A-studiosta.

0: vähän rakkauskantria, niin kuin eräs ystävämme Jape sanoisi tässä kohtaa. Se oli just sellaista rakkauskantria suoraan Amerikasta, Ella Langley. Ja tänään monenlaista tapahtuu Suomen niemellä. Otetaan niistä kaikesta vielä koppia, mutta mainitaan yksi erikseen. Tangomarkkinat alkaa Seinäjoella tällä päivämäärällä.
1: Tai itse asiassa ne on menossa jo olleet ilmeisesti torstaista. Eilen oli suuri viihdekonsertti Ylellä ja tänään on sitten tango finaali, eli siis tango laulukilpailujen finaali, ja tänään sitten valitaan se kuningantar ja kuningas.
0: No niin, aivan loistavaa. Siinä yksi vinkki sitten, jos siellä Etelä-Pohjanmaalla satutte liikkumaan. Mutta nyt selvitetään, että missä liikkuu meidän kesäreportteri Jape. Oikein hyvää iltapäivää myöskin. Minne liian?
2: Terve ystävät. Mitäs Lahtee?
0: No täällä ollaan hyvällä tuulella ja tuossa hetki sitten katsottiin säätiedotustakin, niin aurinko paistaa ja se kyllä selviää tuosta ihan ikkunastakin ulos katsomalla. Täällä on hyvä meininki. Mikä se on siellä meininki?
2: No kyllä, täälläkin aurinko paistaa ja täytyy sen verran mainita, että tässä rupesin kesäruokia tekemään, kun kartanon mailla rupesi nuo kesäkurpitsat kasvamaan ja niistä haluatteko kuulla tässä nopeasti hyvän vinkin, mitä saa kesäkurpitsasta? Tosi
0: totta
2: hyvä.
0: Totta kai.
2: Ja jos ette halua, kerro se kuitenkin.
0: Näin mä ajattelinkin. Turetaan se pyristellä vastaan.
2: Eli se vaatii tietenkin sellaisia kurpitsan taimia, eikä mitä ruvetaan kasvattelemaan. Sitten kun saadaan sellaisia sopivan kokoisia, kurpitsaa ei saa liian isoksi tehdä, muuten se ei kasva kunnolla. Niitä ei tule riittävästi sieltä kasvimaalta.
0: Aha, okei.
2: Okay. Tämmöinen 15-senttinen kurpitsa ja en mä nyt paksuus, about 5-6 senttiä, se halkastaan. Sinne tehdään semmoinen kiva juustoinen tonnikala täyte sisään ja ei muuta kuin uuni.
0: Ai uunissa?
2: Uunissa, puoli tuntia uunissa, ai jumalisteet, on hyvä.
0: No kuulostaa hyvältä. Tosin olin ajatellut, että siellä Paippisten kartanolla, että siellä olisi mahdollisesti grilli kuumana tänään ja se menisi grilliin, mutta että ilmeisesti uunikin on sitten vaihtoehto.
2: Uuni on ihan hyvä vaihtoehto tähän ruokaan. No. Grilli on moneen muuhun ruokaan sitten parempi vaihtoehto.
0: Ihan mahtavaa, Jape. Tiedetään, että sä oot tässä nyt kesän aikana niin tehnyt niin sanotusti maakuntamatkailua ja ympäri Suomenniemeä reissannut, niin ihan lyhyt tiivistys, että missä kaikkialla oot käynyt ja mitä oot nähnyt?
2: Mä oon nähnyt tosi paljon. Siis mähän oon kiertänyt tuo Keski-Suomeen, Itä-Suomeen, sitten tuossa käväsin tuommoisen, miten se sanotaan, olisiko se Länsi-Suomi? Länsi-Suomi sightseeing ja
0: kompassin mukaan.
2: On tullut nähtyä aika paljon kaiken näköistä. Kyllä täytyy sanoa, että hei, Suomi on kaunis maa. Ei täältä kuulkaa kannata kesällä lähteä yhtään minnekään. Ei muuta kuin auton tai mopon tai linja-auton kyytiä. Lähtee vähän tsiikailemaan näitä mestoja, niin ei kauniimpaa ole kuin tämä meidän Suomen maa. Lähdetään sitten, kun sataa syksyllä ja tulee räntää ja on pimeätä, sitten lähdetään katselemaan jonnekin muualle aurinkoon, mutta ei lähdetä kesällä.
1: Mutta eikö se Jape silleen ole syksyllä taas, että sitten alkaa tuo SM-liigakausi ja sinut löytää ainakin jäähallista?
2: Todennäköisesti ensi kaudella saattaa löytää. siellä voi olla jotain kiinnostavaa.
1: Noniin.
0: Hei, tuossa ennen kuin soiteltiin sulle, niin mainittiin, että tangomarkkinat on lähtenyt tuossa käyntiin, niin mitäkäs Japelta, niin muistelisin, että olisit jokin verran karaoke miehiä, niin lähteekö tangoa? Tämä oli veikkaat moni kuulija täällä ihan täpinöissä, että nyt jos Paippisten kartanon herra tempasee tämä kova tango, niin ai että.
2: Tämä oli aika paha juttu, mutta
0: ei me huvikseen soitella.
2: Mä en ole varma, onko tämä tango, mä laitan tän näin. Saattaa olla, että osa on kuullut tämän joskus niissä karaokepaikoissa. Riturit vani mun ainut aarteeni, kun vielä nuori oot kuin toukokuu. Riturit vani mun elon aarteita, kun ja siitähän se jatkuu. Oli muuten eilen hieno konsertti, Yle lähetti.
1: Petri
2: just mainitsikin siitä. Aivan loistavaa. Kyllä Suomi-iskelmä on hieno.
1: On, se on kaunista ja hienoa.
0: Tiedätkö, Jape, tuolla äskeisellä vedolla, niin sinä voisi mennä ihan minne vaan laulamaan sitä. Ja toivotaan, että olet täällä studiopuolella jossain kohtaa taas kesällä, niin vedät tarkemmin vielä. Tässä kohtaa me kiitellään, Jape, ihan loistavaa.
2: Aina hyvällä tuulella.
0: Juuri näin.
1: Hyvällä tuulella.
0: Hauskaa lauantai-iltaa sinne.
2: Kiitos samoin.
0: Moi.
1: Moi.
2: Moi.

0: Minä vaan TikTok esitti tuon männävuosien kova hitin. Se oli kyllä hyvä biisi. Minne vaan, mutta jos oot Maria menossa poimimaan, niin sit se ei enää toimikaan. Joutuu vähän funtsimaan, että mihinkä päin menee. Niin kuulemma Maria-paikoilla on eroja.
1: Joo, se on totta. Tähän väliin täytyy tuosta TikTokista sanoa, että Petralle onnea paljon.
0: Jaha, hänellä oli syntymäpäivä tänään.
1: Tänään.
0: Joo, no paljon kyllä onnea sitten Petralle. Uutisissa oli mainittu, että nyt oli aika monikin taimaalainen marjanpoimija jäänyt niin sanotusti rannalle ja tässä tapauksessa sitten sinne Taimaan rannoille. Eivät päässeet Suomeen keräämään marjoja, joita ovat tässä ilmeisesti monikin aikaisempina vuosina käyneet poimimassa. Ja nyt sitten ollaan huolissaan siitä, että tämänvuotinen ja tämän kesäinen marjasato jäisi mahdollisesti mettää mätänemää. Ja totta kai tästä kaikkein eniten huolissaan sitten marjateollisuus, koska heidän raaka-ainetta on paljon vähemmän saatavilta, ainakin paljon kalliimmalla. Ja tämä nyt vähän viittaisi siihen, että vaikka tälle kesälle on tarjottu näiden säätieteilijöiden puolesta oikein hyvää marjakeliä, eli että marjoja löytyy, niin siitä huolimatta se saatavuus heikkoa, kun ei ole niitä poimijoita, niin mitäs Petri suu nyt pannaan?
1: Sitä tilastollisesti on laskettu, että jos joka kolmas työikäinen poimisi sangollisen marjoja, niin saataisiin tyydytettyä tämä marjateollisuuden tarve. Eli siinäpä se jako kolmeen ja aina kuka nostaa käden, niin lähtee sitten ämpärin kanssa mehtään. Ja siinä se juttu onkin, että kyllähän näitä meidän pitäisi paljon enemmän tätä niin sanottua luonnon yhtä kultaa, eli sieniä, marjoja ja muuta, mitä sieltä löytyy syötäväksi ja käytettäväksi, niin kyllä meidän pitäisi niitä hyödyntää.
0: Joo, ja sitten vaikka et nyt lähtisi sitten edes teollisesti niitä keräämään siellä, ne keräisi nyt vaikka ihan omaa pakastimeen sen verran, kyllä, että siitä sitten pyöräyttää vaikka sitten mustikkapiirakka.
1: Nimenomaan siinä, ja sitten sillä Japenkin mainitsemalla syksyllä, kun vettä sataa ja muuta, niin aijaa se kesäinen piirakka, mitä se maistaa.
0: Joo. Ja niitähän on vaihtoehtoja myöskin siihen, että ei ole pakko sieltä metsästä lähteä hämähäkin seitteen ja hirvikärpästen sijasta hakemaan, vaan myöskin mansikkapelloilta niin voi hakea mansikkaa ja näin, niin monella tapaa voi kesästä nauttia ja marjakesästä myöskin. Tässä nopeasti vilkasin näitä hintapolitiikkaa tähän liittyen. Katoin, että Yleisradio oli tehnyt pienen tutkimuksen aiheesta ja mustikoiden tällainen teollinen keskihinta, eli mitä marja-alan yritykset on valmiita maksamaan, niin se on vähän auki euron litra. Puolukalle se on noin 0,5 euroa, eli 50 senttiä litra. Ja lakka marjalle, niin lähemmäs 9 euroa, ja sitten jos ei myykään sinne jonnekin marjatukkuun, vaan myykin ihan yksityisesti, tiedätkö, ihan siitä omasta autotallista halukkaille, niin hinta saattaa olla tuplat. Eli tuossa nopeasti Petrin kanssa, kun laitettiin Exceliin nyt lukuja ja taulukoita ja kertoimia, niin tultiin siihen lopputulokseen, että jos nyt satut tietämään jonkun lakkapaikan, sehän on yleensä sitten joku soinen maasto, niin sieltä jos löytyy lakkaa ja sen verran, että saat 10 ämpäriä täyteen, niin se on siinä pikkasen aika pari tonnia se viikonloppu, kun käyt ne keräämässä, niin yhteen viikonloppuun melko verovapaata tuloa.
1: Kyllä, se on. Kun et mene käsittelemään niitä, niin saat verovapaasti niitä myydäkin sitten sieltä. Ja kyllä siinä voi sanoa, että kannattaa. Ja moni on oivaltanutkin tämän hommelin. Sitten on kiva siellä meressä killua silloin syksyllä, kun vettä ja räntää sataa vaakaan täällä. Ja käydä vaikka Espanjan auringossa sitten ottamassa siellä ja muistella niitä lakkasoita täällä.
0: Kyllä, malja rahoilla pääsee kyllä pitkälle, ainakin tommosilla rahoilla. Että pistäkääpä mieleen, mä lähdetään kuitenkin viettämään lauantai-iltaa kenen kanssa muun kanssa.
1: No se on Mamba ja Tero Vaara on siellä mikrofonin varressa.

0: Se on muuten Japen kannattaisi lähteä pikkuhiljaa keikoille suunnistelemaan, koska sieltä voisi esittää noita upeita tangolaulantoja niin myöskin suurelle yleisölle, vaan mitä?
1: Se on ihan totta, hänellä on komea ääni, niin kuin äsken tuossa puhelimessa kuultiin, ja veikkaapa, että täällä jollakin näistä lavoista tänäkin iltana, niin Jape vetäisi ihan komeasti siellä.
0: Jape ja Paippisten rengit.
1: Ei kun Paippisten, hän on kartanon herra.
0: Niin
1: mutta rengit on soittamassa.
0: On se bändi.
1: Totta, niin onkin.
0: Joo, niin.
1: Hyvä idea. Mutta nyt on tanssulette aika, eli me katsotaan tässä nyt kaikille kuulijoille hyviä vinkkejä, missä voi lauantai-iltana pistää jalalla korjaksi.
0: Ja. Kyllä, ja tässä yksi poiminta heti. Hetkinen, me ollaan muuten, sivusto on sellainen kuin tanssiin.net, eikö niin?
1: Tanssi.net.
0: Tanssi.net. Mm. Siinä se tuli oikein. Haarajärven rantalava poimittiin sieltä Niina Piiroinen, entinen Kari, ja Harri Piiroinen, ja tämä sijaitsee Kiteellä, ja siellä olisi tanssuloita tänään.
1: Joo. Toinen hyvä paikka on sitten Kauhavan suunnassa siellä Etelä-Pohjanmaalla sekin Härmän salilla Leif Lindemann ja Rosette esiintyinä. Sinne voi mennä.
0: Just näin. Kesäravintola Lalli. Janne Tulkki ja Tulinen sydän. Lappeenrannassa sijaitsee tämä ja 19 alkaa tantsulot siellä. Ootko muuten käynyt? Sinähän Lappeenrannassa vietit aikaa jossain vaiheessa paljon.
1: Eihän silloin ymmärtänyt vielä tuon lavakulttuurin päälle, niin en ole käynyt siellä, mutta korjataan tuo tilanne. Ehkä tänä kesänä jo.
0: Niin.
1: Joo. Liperin lavalla esiintyy Antti Ahopelto ja hänen yhtyeensä Etiketti kello 8 alkaen. 22 euroa otan mukaan, niin pääset katsomaan Anttia ja pistää siellä oikein komeasti sitten tansailla.
0: Ruokolahdelta ei leijonaa tannoin löytynyt, mutta lava löytyy sitäkin suuremmalla syyllä. Ja tänä iltana sinne kannattaa Siikajolla suunnata Keiski at Enoon siellä. Ja 22 euroa, kun ottaa rahaa mukaan, niin pääsee kello 20 alkaviin tantsuloihin.
1: Ja mainitaan tuossa nyt vielä pieni tuolla pikkutapahtuma, tangomarkkinat.
0: No niin onkin.
1: Joo, siellä nyt on varmasti paljon muitakin, mutta mainitaan nyt vaikka sitten Jarkko Yli-Sikkilä ja hänen soivayhtyeensä, ja paikka on tietenkin Seinäjoki. Sieltä löydät muutaman muunkin lavan ja paikan, missä pystyy tangoa ja kaikkea mahdollista soittamaan, tanssimaan, no varmaan soittamaankin, jos oikein haluaa ja osaamista, niin onnistuu. Mä pistetään nyt tanssimusiikkia tähän ja pistetäänpä tuosta Lahden toiselta puolelta. Ei sen ison rapakon, vaan tämän pikkurapakon.

0: megaluokan artisti taannoisesti niin, ja megaluokan ääni voidaan sanoa, niin jätti meidät taakseen ja sen takia valittu tämä viimeinen kappale, Total Eclipse of the Heart. Kappale, tässä tulee nyt taas Puvivisan noppitietoa. Kappaleen alkuperäinen nimihän ei ollut tämä.
1: Jaa.
0: Oliko
1: se vaihtoiset?
0: Ei, vaan tämä tekijä kertoi, että tämä kappale oli alun perin suunniteltu tällaiseen musikaaliin kuin Nosferatu. Ja sen takia kappaleen alkuperäinen tekijä nimi oli Vampires of Love.
1: Ah,
0: ei kun Vampires with Love, niinhän se oli.
1: Vampyyrielokuva.
0: Ei kun Vampires in Love, anteeksi, nyt mä sekoilen taas.
1: No, mutta vampyyribiisi kuitenkin.
0: Joka tapauksessa sanotus kertoo, kuunnelkaa sanoja tästä kappaleesta. Ja Bonille hyvää taivasmatkaa, kiitos kaikesta, mahtava ääni, kuunnelkaa myös sitä, että ei ole toista samanlaista.
1: Kaikille muille.
0: Ihanaa, ihanaa päivää, lämmintä sellaista, pitäkää huolta, kosketelkaa toisianne ihanasti, ei silleen saa satuttaa eikä muuta. Ja muistakaa nesteytys.
1: No niin, siinä kaikki vinkit ja hyvät pupivisa aiheet tälle lauantaille. Oikein mukavaa lauantaille jatkoa.
0: Hellure heinäkuu!
1: No niin, moi moi!

0: Oh yeah.
1: It's gonna take a lot of love.
0: Seuraavaksi siirrytään digiaikaa tulos laserlevyltä joku biisi.

Seuraavaksi Taikaukko 7 järvenpääläistä tuotanto. Sunnuntai tunne on kappaleen nimi. Terveisiä Henkalle. Terveisiä Rauskille myös. Nyt tästä lähtee. Taikaukko.

nyt Evo Stoo. Harmi, ettei ole aiemmin pystynyt soittamaan tätä radios. Vaimo vihaa tätä. Sen takia ei voinut kotona soittaa.

0: eikä DJ Kotkakaan välitä paskaakaan, vaan poliisia kiduttaa polttamalla tuhtia joopelia, eikä sika voi pajauttaa, koska virka-aika
1: eikä korkoa saa.

0: joudutaan tekemään taktinen vaihtokuva yksi CD soitu. Aikaisemmissa avaruusdiskolähetyksissä ei ollut näin digitaalista. Tällaista meidän digitaalista laitteistoa messissä, mutta nyt on Jyrin laserlevy, on kyllä hyvin soinut. Seuraavaksi tulossa toinen laserlevy, Serkkupojat ja biisi 12. Jos jollain on tää CD ylimääräisen jossain kaapissa luomassa, niin metsä vois kyllä ostaa, mutta mulla on vaan joku paska poltettu CD tästä näin. Lähetysaika alkaa olla aika lopuillaan. Pari biisiä tulee vielä kun mukaan tää.
1: Ja kiitti kaikille niille, jotka ei jaksanut.

0: Halo. No niin, tässä rupeaa olemaan lähetysaika aivan viimeisillään, mutta vielä ehtii kuulla muun muassa Old Dirty Bastardin. Mitäs pistetään toi Shimmy Shimmy ja... tässä vaiheessa haluaisin vierailevana kuuluttajana kiittää Jyriä, että sain palata hänen asuntoonsa. Viime kerrasta onkin 1,5 vuotta tuparit, joissa isäntä sammui ennen kuin muut olivat edes kännissä. Kiitos.
1: Hyvä. Kiitti kuuntelijoille, että tässä ehtii vielä tulla pari biisiä, mutta jos joku ei jaksanut kuunnella näin pitkään, niin...

0: tai siis lopetetaan sillä, millä aloitettiinkin. Tää on se kasetti, mikä löytyi myllyn sisältä. VSK lukee kasetissa, ei mitään muuta. Tosi hämmentävä tapaus. Sitten Jyrin Kirkkonummi-levyltä vähän Aleksis Kiven runoa tähän päälle. Pena poistui jo partsille savuttelemaan. Jees, kiitos kaikille kuuntelijoille. Onks Jyrillä vielä jotain tähän?
1: En mä kiitti jätkälle
2: pilkittanut sun esityksestä.
3: Oil monta näissä laksoissa.
2: Ensi kertaa.
0: Joo, kiitos Jyrille hyvistä levyistä. Ja kiitos Pentille, kun pakenit partsille. Ja sitten, eikä tässä muuta. Ei mennyt vielä yliaikaa. Terveisin Saloon, jos siellä on se yksi kuuntelija. Hereillä.
3: Vielä monta näissä laksoissa on käynyt kauppa. Kun sota surman kuolon toi ja Tanner miesten verta joi. Mutta
4: sankarien kunnian
3: sai Suomi loistavan.
4: Nyt ihanainen.
3: Kallis maa. Tuos aaltoileva peltomme, tuos viherjäinen niittumme,
5: tuos metsiemme jylppä.

Jou, jou. Nyt alkaa avaruusdiskotaikateatteri. Snade ei ongelmia ollut tässä mikserin kaa ja mikin kaa. Katsotaan mitä tulee tapahtuu. Voi olla ettei kauheasti tuossa piikkejä.

Yo yo. Tässä taustalla soittaa kiinalaista musaa. Seuraavaksi Sass. Seuraavaksi Sass soittaa Anna de Chambre. Anna kävi vieraan.

tässä taustalla soi vähän libanonilaista napatanssimusaa. Ostitte seiska tästä Blueskadusta ja Blueskadun Levitorilta viime vuonna Järvenpäästä. Tässä tällainen tyylikäs värivinyyli, psykedeellisen näköinen, vihreä keltainen. Tämä on näköradio. Aloiteltiin tosiaan vähän myöhäistä tätä ohjelmaa, kun on vähän teknistä, että jos mitään. Toivottavasti kuuluu hyvin kaikki. Täällä on kova meno. Sasa just palannut pitkältä lomalta. Anna on pitkältä pyöräreissulta. Ja meitsi on nyt viimeisiä lomapäiviä viettämässä. Mulla alkaa ensi viikolla duuni. Mutta eikä siinä mitään, juhannus lähestyy ja tässä tulos hyvää juhannusmusaa. Täällä kuuntelit avaruusdisko taikateatteri.

nyt tau soi Maharajas Bazaar. Bollywood henkistä musaa Savosta pari vuoden takaa. Se on ainakin Aavikon rumpali ja en muista tietysti tiedä niitä. Joo, kiinni nimi Texas Oil.

Itse ei Vampiros Lesbos. Anna mukaan. Tää on niinku hyvä. Ei ku mitä sä sanoit. Tää on paras biisi, muuten on vähän liian kikkaa.

Kuuntelet avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa. Tässä on Bene Gesserit, Mickey Please, Minimal Wave soundi. Seuraavaksi kuunnellaan Organia. Löysin Kuopiosta Organ Heme biisin Flexi Seiskala. Se jytää ja purkkaa vuonna hehkuttaa taustalla. Joo, terveisiä kaikille tutuille radiovastaanotin ääreen. Illalla Soul Investigators Olari Osterilla, siellä nähdään.

Organ orkesteri teki comebackin vuosi sitten Flowfestereilta. Oli niin mahtavaa, että täytyy heti hommata niiden Seiska, kun osui käsiin. Tääkin on vaan tämmönen tällainen promo flexi Seiska. 1,5 euroa. Oli niin ruttisessa kunnossa, että hyvä, että soi läpi. Mutta seuraavaksi vuorossa Yön sykettä.

taustalla malilaiset Idrissa Suma Ora, Jama. Todellinen avaruusdisko hitti, se on varmaan vähintään joka toisessa lähetyksessä. Oh yeah. Katsotaan, testaillaan vähän Sassin CD:tä Kambodžasta. Kokeillaan saada ääntä kuuluvia.

0: Terveisiä Aasiasta. Sassa ei suostu spiikkaamaan, joten
1: mä joudun
0: mikrofonin äärestä täällä mikserin takana pyörimään. No joo, tässä on Kambodžasta. Ei mitään hajua, mikä tää.

ataque. Outro ataica. E a cosmonauta

Για κόσμο να κάτσω για κότη πλανέτα. Βοητάει με την

I got something for your phone.

耶耶，yeah.

Se olisi muutama asia kuunnella, eli tuleeko kitara miten särö suhteessa siihen, että alustaisit laulua?

0: Gillian Kovács.
1: Muutenkin väliä.
0: Joo.

0: kääntää itsestäni, niin sitä siinä huomaa.
1: Joo. Tiedän, onko lauva vieläkin vähän niin kovaa?
0: Joo. Ainakin se tuntui siltä, että tuli vähän niinku lujaa.
1: Joo.
0: Vielä kerran häiritsen teitä. Vielä kerran häiritsen teitä ja sitten mä häiritsen teitä kohta vähän enemmän. Sitten.

Se ainakin selvittää.

0: Nyt meidän tarvisi niitä pari välipalaa taas.
1: Itse asiassa ne toiset

Thank you.

exciting.

koester je vogel langzaam. Van jotte ei kukaan toinen veisi kulta sydäntäsi, muovipussin tungin ja suljin.

ja yhdet lempeät kasvot. Viistyttö kaunista, kaikki palasi, sommittelin kokosin.

Kiitos.

Olen ahma, olen ahma, oo.

Kiitos. Minä olen Multi Roy. 2003 aloitin tämän toiminnan ja nyt olen ensimmäistä kertaa baarissa keikalla ainakin jonka muistan. Polttareissa mua vietiin myös keikalle, niin kuin mulle äsken kerrottiin, mutta tää on ihan eka kerta nyt järjissäni. Seuraava biisi on heavy klassikko jo syntyessään, biisin nimi on Jupiter. Ja se menee näin.

Konradi. Iloisesti kävellen ja nahka pyörittäen sanoi omini, domini. Latinalaisesti amerikkalaisittain hän sanoi Jupiter, koirani. Iloisesti jävellen ja Jupiterin käyneenä hän sanoi oi Jupiterini. Iloisesti kävellen ja nahka pyörittäen sanoi ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Mulla ei oo koiraa, kaikki on huijausta. Mulla ei oo koiraa, rastamancha. Mulla ei oo koiraa, kaikki on huijausta. Mulla ei oo koiraa, rastafaracha.

Jupiter koirani. Iloisesti väheksyen takapuolestani löytää tien, jonne kulkea. Ylöspäin, ylöspäin, josta se koira se tuliroi luo. Koira se tuliroi luo. Ehkä roi lähtee Jupiterin takaisin etsimään. Jupiteri koira.

Kiitos. Valitettavasti äänitekniikka orjuuttaa mua hieman, mutta ei se mitään. Jos jonain päivänä on bändi, siitä unelmoin. Siihen asti kaverini on tietokone. Seuraava biisi on nimeltään Missä maa, missä Roy? Ja se menee näin.

kikkeli. Auton takaa löytyy monta, ei Roy lähde lähestymään. Ottaa etäisyyttä. Maniaanio, Roy kaveri, Super ja Roy. Kaikki on naisia, ei ketään. Minä olen Kaira, Kairalla lyön maata. Haluun patsalauta sen, olen valmis syömään äitini. Kaikki neljä, yli viisi, Roy taistelee. Mitä rumpa sanoo, lehti rumpa, Roy syö autoksaan. Missä Roy, siellä kehto. Missä taistelu jatkuu, siellä hauta on. Kaikki mukaan. Missä maa, missä maa, missä maa, missä Roy.

tuomio tulee heidän osakseen, ja kertsiin mennään. Minä olen Kaira, Kairalla lyön maata. Minä haluun pasta lautasen, olen valmis syömään autoni. Kaikki neljä eli neljä yli neljä roitaistelee. Mitä rumba sanoo, lehti rumba, Roy syö autonsa. Missä taistelu jatkuu, sillä hauta. Missä Roy on, siellä onni on. Missä maa, missä maa, missä maa, missä Roy.

Quines. Quitos. Hauska nähdä teitä näin runsaslukuisena. Meitä on 5. Seuraavaksi vedetään semmonen suhteellisen uusi biisi. Ja sen kertoo mun ystävästä Miikka Mäkipakkasesta ja siitä lahjasta, minkä se on mulle antanut joskus. Ja biisin nimi on Piimälimppu.

Kiitos Miikka, piimälimpusta. Kiitti Miikka. Eikö oikeesti? Oikeesti. Kiitos. Se oli semmonen biisi. Sit klassikoiden pariin.

Mennään yksi illan biisi, minkä mä oon Juhaninkin kanssa vetänyt joskus. Klassiko. Klassiko.

Kiitos. Kiitti hei kaikille tosi paljon. Mennään sitten muutama vielä. Mä tiedän oikeesti mitä te ajattelette. Mä näen teidän läpi. Mulla on semmonen juttu, että mä näen teidän läpi ja te ajattelette, että joo, että kyllä toi Rihanna Umbrella. Että sen on niinku tehnyt, sit on tehty 1000 coveria ja kaikki on tosi hyviä ja suurin osa huonoja näin. Mut kyllä oikeesti itseään liikaa kehumatta. Niin mun mielestä tää on kuitenkin ihan niinku yksi huonoimpi. Tän nimi on Sateenvarjo. Ei yläintonaatio. Tän nimi on Sateenvarjo. Kato jännittää vähän, niin vetää intonaation puolelle. Kyllä me täältä tää biisi saadaan tulemaan. Tosta painetaan. Ja uudestaan.

olla sateenvarjo. Minä olen Roy, minä olen kikkeli. Minä haluan sun ymmärtävän, olen pelkkä seksuaali. Minä olen sertifikaatti, minä olen automaatti. Minä olen seksuaalisesti lahjakas.

niin. Mitä vittu sinä sanot, mitä vittu sinä? Minä olen automaatti, minä olen Hoja Helsinki. Sinä voit olla alun alla mun sateenvarjon, jon, jon, jon.

Kiddos!

yhrepätti lähtee mennä jämmalle tanssimaan. Siinä meni oma polla sekasi ja muitten polla sekasi. Koska yhre lähti roin takia mennä jälleen. No roi lähti muka mennä jälleen, no mitä mukavaa. No roi lähti

Fitur Royo Homo. Fitur Royo Homo. Roy lähti kattoo ympäritilannetta Venäjälle. Mitä siitä tulee, ei voi kuka tietää. Mitä siitä tulee?

mitä sitten tapahtui? Mitä kui? Mitä sitten tapahtui? No roi! Mitä sitten tapahtui? No roi! Lähti Yfra.

0: Quinos.
1: Meikäläisen tapaa niinku todella enemmän treenanneena naularannassa lauantaina. Ja nyt mennään illan viimeinen biisi minun osaltani ja seuraavaksi jatkaa sitten muut orkesterit. Kiitän teitä jo tässä vaiheessa. Biisin nimi on Portsari. Siihen on hyvä lopettaa. Kato, mullakin on ongelmia ollut joskus niin kuin elämässä. Itse asiassa ei pelkästään elämässä, mutta yksi suurimpi ongelmi oli kerran se, että mun ongelma oli se, että Miikka ei päässyt tänne sisään. Jäpä oli ihan selvinpäin, eikä sitä sitten päästetty kuitenkaan, koska se näyttää aina siltä, että se ei olisi selvinpäin. Ja sit syntyi sitten tämmönen illan viimeinen kuin Portsari, missä kerrotaan oikeastaan sitten, että miten tässä tarinassa sitten loppujen lopuksi kävi. Ja ei varmaan tarvitse lisätä enää, että se menee näin. Se menee silti. Se lähtee näin.

Siellä on 10 poliisikoiraa nyt mun perässä. Keskellä metsää, keskellä yötä. Vankikarkurin elämä ei ole todellakaan helppo. Muistakaa mua, kun mä joudun takas poseen. Kyllä mä vielä tuun ja vallotan tän maan. Mulla on kavereita ja mulla on kontakteja. Mut näitä lähtee.

kolme osaajia jatko-osankin. Mä oon nähny portsarin nauru likasta naurua päin mun kasvoa. Ja sanoi, että me kuule siitä grillikioskin kautta nukkumaan. Minä sanoin, enkä mee. Enkä kylläkään mennytkään. Aika hauska juttu sit tapahtui. Arvaa mitä sit tapahtui. No.

toista työpaikkaa, niin minä sanoin ulos, etkä sitä paitsi edes ole sitä töillä täällä enää. Olen töissä sanoin, koska minulla on puhevika, sanoin sen niin hankalasti. Portsari lauloi kaunista lauluaan, oi, en halua lähteä pois. Hän suuttui ja iski mua kylkirankaan. Nenäluu murtui. Kylkiluu. Kylkiluu. Kulki.

0: tosi ihana ilta ja tästä vaan eteenpäin mennään ja ylöspäin ja Naularannassa nähdään ja tänään on vielä tosi hyviä bändejä tulossa, että sanoisin tähän, että Multeroi kiittää ja kumata! Ei hajoakaan, miten se menee, sori. Mut ensi kerralla siitä. Kiitos.
1: Niin, täällä on näköjään reippaasti tosi faneja paikalla. Tervetuloa maailmankaikkeuden toiseen Lieveilmiö. Ilmiöfestivaalin ennakkoklubille. Täällä on Ilmiöfestivaalin lippuja myynnissä tuolla vessalle viemän polun varrella. Ja täällä on myöskin jaossa ihmisten joukossa tällaisia ilmiöaiheisia sanaristikkoja, joita täyttämällä on mahdollisuus voittaa vapaalippuja. Ristikot tulee palauttaa tuonne lipunmyyntipisteeseen seuraavan noin tunnin aikana. Täällä on myöskin seuraavaksi esiintyjäksi luvassa Ronski-biitti. Ja Ronski-biitin jälkeen ilmiöaiheinen bingo, jossa myös jaossa vapaalippuja. Myöhemmin illalla kuullaan Jaakko Laitista ja Veereen Rahoa sekä Joose Keskitaloa. Tervetuloa viihtymään.

important question.

0: Yep. Yeah. Yep. Yeah. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep.
1: Miltä kuulostaa? Tunkkaiselta. Mitä kohtaa lisätään tai poistetaan? Siinä on jo pieni. Nyt on kaiku kokonaan poissa. Otaks alhaat pois vai? Näin. Ihan loukat. Lisätään keskeltä. Nyt on ässää. Vähän... Botnee lisää vähän.
2: Shoko toko toko toko toko.
1: Joo. Jop. Jop. Jep. Jee. Jee. Yksi. Yksi. Yksi. Kaksi. Yksi, kaksi. Yksi, kaksi. Yksi, kaksi. No.
2: Bussi, taksi.
1: Sitten sinua. Otatko sä kaiun kanssa pois kokonaan?
2: En mä tiedä.
1: Jep.
2: Ensin mä otan ton pois tosta.
1: Joo. Miten voi nyt olla näin kuuma? Siisos.
2: Niin.
1: Yep.
2: Että sillä lailla, yep. Sillä lailla, sillä lailla, sillä lailla. Yep. Sillä lailla. La. En mä tiedä, eikö tää ole aika niinku, jotenkin hyvä?
1: Se on varmaan aivan hyvä. En mä näistä mitään tajuu, mutta... Kerran äänimies, aina äänimies. Shit. Yeah. Yeah. Varma. Sitten vielä DJ:tä odotetaan paikalle.

0: Hei, jos jollain on kamala tylsää just tässä vaiheessa, kun elitistiset räppärit venyttää keikkaansa helvetisti, niin pidetään tämmönen pieni mainospuhe tähän väliin. Täältä sais Roskibiitti Unihalvaus 7-tuumanen single-levy, 5 € pala. Mulla on 10 kappaletta mukana, 10 ihmistä saa ostaa. Ne loput, jotka ei ehdi, niin voi käydä tuolta X:stä hakemassa, siellä on niitä reilusti myös. Tosin ne maksaa siellä 90 senttiä enemmän kuin tästä kädestä. Mitä? Niin, totta. Onks teillä jäljellä niitä siellä vielä? No niin, Ikipopista saa yhden vielä samaa hintaa kuin muuta kädestä. Käykää ostamassa, niin Kiskonen tulee onnelliseksi.
1: Onks sä myyjät kiinni, jos niitä
0: saa kesätyönsä. Saa hyvän oman tunnon siitä, että on jotain tehnytkin siellä.

가세요. 여자애는 요.

That's right, everybody. For a good cup, last can come on now.

Yeah.

0: Oh, course. Katsotaan niitä tasoja sit vielä hiukan, niin... Miten sieltä tulee samplerista ulos skeidaa? Niin. No, mut sen tietää kyllä sitten, jos mä seisoo tästä takana ihmettelemässä. Jee. Yeah.
1: Mih.
0: Ehkä ihan asteen kovemmalle voi laittaa, että vielä tuu kovempaa kuin levymusiikki. Sitten laitan meit vähän hiljemmalle, niin ei häiriin tätä itsekään.
2: Näin
0: yeah. Näköpennään. No niin, mennään nyt.

0: Se oli vähän tuommoista treeniä ja soundien hinkaamista tähän alkuun.
1: Soundcheckin lähdettiin liikkeelle.
0: Soundit ei ole ihan kunnossa vieläkään, koska me ei oikein ymmärrä, että semmoisten päälle me ollaan artist, eikä mikään äänimies. Mutta ei se mitään. Koitetaan näillä pärjätä.
1: Mennään siitä sitten.

0: Oh,
1: vähän kuuma.
0: Kiitti.
1: Mures Joona. Haluatko ottaa 7? Et halua. Onko se siirtynyt MP3-siin?
0: Ei kun sua, hei, annoinko mä sun?
1: Ei kun,
0: ai, niin. Sun
1: ei, ei kun räppi on paskaa. Tai ei, ei kaikki räppi on, mut roskibiitti, eiks vaan? Niin mä arvasin. Saatana, mitä nää on? Nää antalilaiset, ei kun mistä helvetistä? Mitä? Toi... 1000 salamaa. Katotas miten käy. Vaikeuksista huolita mä taidan ottaa voittaja-asenteen ja lyödä kaikki laudalta. Johastut mun varpeille lyödä hukia, kun tekemättä syys on verhepies haudalta. Sun vaihtuu raudalta, kun verit riippuu ikenestä virta kielestä. Sä oot viime aikoina käynyt jostain syystä aika
0: usein mun mielessä.
1: Mielessä veri ja sanat kaikki mitä syltyy suuhun. Tuo klauskustaa streitti hautaa askeli.
0: Pystyt tarjoamaan drinkki juo.
1: Suoraan tilanne, jossa voidaan interaktiivisesti vaikuttaa toistemme mieli. Pitäisi katsotaan suolla tuoreisiin haavoihin heti kun vanhat on saatu sinneisiin. Miten niin mulla on huonoja ideoita? Miten niin mulla on kohtuuton käytös? Pitäis varmaan mennä vittu kadulle huuta, niin saatais ohi kuskeille kunnon näytö. Olet tankikö tyhji, valta aika yksikö. Tyhjät reagiat ja pissepullot täyttää aina sun yksiön. Onko se just se juttu, johon sä elämässäsi jatkuvasti pyrit? Aina kun saat uuden tilaisuuden tai mahdollisuuden, se jotenkin pyrit. Yrittänyt ei laiteta, mut hyvä uskota kustaa usein linssi. Elämä ei saatu eikä prinsessa, mut koskaan rakastu samaa kuin prinssi. Ei kannata mennä insiin. Jos ei erota kaasua pystimeistä, edes kuntas tuntollisuutta, mä oon kohtaan tosta ohi.
0: Eipä kestä!
1: Pestä kädet ennen ruokailu, erotella valkoja kirjo pyyki. Persmahan laiskapuls ja paskajauha ja turkulainen arkkityyppi. Voin yppi ajatus siitä, mäkin voisin muka joskus olla väärässä. Toisaalta yks kertaa ei oo juuri mitään siinä vitun vääryyden määrässä. Mitä tää maailma

0: puta, ja. Semmonen.
1: Hei. Täällä on paljon semmoista jengiä, joita ei ole näkynyt meidän keikoilla aikaisemmin juurikaan. Se on aika kiva. Sitten täällä on sellaisia naamoja, joita on näkynyt silloin joskus, kun me aloitettiin, mutta sitten sen jälkeen, kun me ollaan ruvettu tekemään sellaisia keikkoja, mihin pääsyliput maksaa sisälle, niin ne ei ole käynyt. Aki esimerkiksi tuolla nyt. Viimeksi oli meidän keikalla silloin, kun tässä oli Downtown. Me vedettiin eka kerta Turussa. Oliko se siellä silloin? Niin, taputteli kakkaa lattia, näin se on. Jaa. Mitäs, jaa. Hei. Vedät sä Jysky? Ei Krisse vedä Jysky.
2: Ei, se vedä Jysky, jätkä.
1: En mäkään vedä sit siitä omaa solobiisi.
2: Mennään sit sit eteenpäin.
1: Pistetäänkö me tosta noin toi?
2: Jaa.
1: Tota, nyt on semmonen tilanne, että tosiaan on noin... Mitkäs festivaalit ne nyt oli? Tonne tulee varmaan pian Ilmiö festivaalit lauantaina tuolla... Tuolla Ispoisten uimarannalla, mikä kaikki tuntee paremmin uittamona, mutta se on oikeasti Ispoisten ranta, kysykää ispoislaisilta, niin se on niinku suuri vääryys, että kaikki sanoo sitä uittamon rannaksi, vaikka se on oikeasti Ispoisten ranta, ihan virallisesti. Tota, siellä on Suomi-Ruotsi maaottelu Squee Battle, missä myös allekirjoittanut soittaa naurettavan näköisissä vaatteissa.
2: Salamyhkäisellä Alteregolla, Close Custoon.
1: Todella naurettava konemusiikkia. Täyttä kusetusta. Mut nyt koitetaan, miten mahtaisi onnistua yhteen minun tekemään Squee-kappaleeseen räppääminen.
2: Eli toisin sanoen heittäydytään niinku oikein poikkitaiteellisesti.
1: Joo, niin tota... sitä on niinku... Itse asiassa me vedettiin muuten Koroisilla silloin yksi kesä, toissa kesänä vai koska se oli, niin koko keikka pelkkiin Squee-biitteihin. Se oli aika jees. Mut tähän ei oo vedetty. Tota, tästä tulee semmonen ensimmäisen neljän baarin jälkeen tulee semmonen hassu tauko, sen jälkeen voi aloittaa, jos pääsee kiinni, mut jos ei, niin... Venaille sit vielä.
2: Okei, no jätäks sä mulle, näytäks sä mulle,
1: ei oo treenattu, ei oo treenattu, mut se on aina hyvä, että on vähän jännitystä pelissä.
2: Joo, okay. Jännittäkää meidän puolesta. Se menee jotakuinkin näin. Tosi mielenkiintoiselta kuulostaa mun mielestä tähän kohtaan.
1: Joo. Kyllä tähänkö pystyy
2: rämpää. Mist mun pitäis sit ottaa kiinni?
1: No vaikka just tästä näin. Tästä. Joo, tästä. Ota tästä. Joo,
2: hei, näin. Hei, a beat it.

0: se tus. Sun tulee tietää, että jätkät löytyy lauteen. Solisti ja kustamaste kastaani houteen. Pyyt löytyy piivosta, piivot on jo kadonnut. Leipälämme suljesi, kun tarvittava on sanonut. Et mua aja tähän touhu, kredibiliteetti. Vastpuhke kukka, eli räppipuberteetti. Suvereeni tiputus, tuloksena ulos liputus. Muiden osana radan varas, vitumoinen piiputus.
1: Orkka tauolla. Puffetti kiinni, ei homma luista eikä avuks kelpaa edes vaseliini tai kliini. Tai mitkään muutkaan hanuristien poppokeinot. Täytyy kaiken murhata koko vittu ilmiö niinku heinot. Heino, hey. Enkä mene tolli ihan tosissani. Mun pitää myöntää, et mulla vaan joskus tapana sota osissani. Jos sä fani, sä tiedät jo mikä on mun alter ego. Mut todennäköisesti et oo ja luulet kai vaan, et mä oon joku vittu sekoni. Niin voi olla, on

0: Tämmästihaisen, mikä vaikutus ainakaan älykkääseen naiseen.
1: Ai hyvä korkeita paisee.
0: Tai jotain näppylöitä tai syy. Keskiverta hyvinkin vaihtaa sukkii harvemmin, kun mä vaihdan riimityyliin. Tai aihetta, ne sillä tisoi yleensä aikamoista vaiheita, jotka saattaa harjantua kommalta päin.

0: Komisolla hipeisee. Kun kireenpuus mulle mä säästyn vihreitä papuja ja korpäkkinen tuo osin alkoholin opisia, koska siitä ei tuu kapulla. Mä tarvii apua, koska joka visura missä puhuu ruoasta. Vaikka noin italialainen on vielä saada pizza, risotto tai pasta. Kasta pokkaa, chio, tomasi, keitto. Mie heittymän yllä, kaiken sen syömisestä, joka vituu MC peittoo.
1: Näin.

0: Ei se
1: sillä lailla.
0: Ei se. Iso ruuvi, joo. Otetaan tosta. Yletyksä siihen. Vähän joo. Alemmas. Joo, ei täällä nyt mitään rokkaamassa olla. Herra Jumala sentään. Jaa.
1: Mitäs sitten?
0: En mä tiedä, mitä siellä oli seuraavaksi tulossa.
1: Yes. Tämä biisi.
2: Vedetään.
0: Pitäis mennä ainakin, se on sellainen vuoden 2006 suuria kestohittejä.

0: Loude.
1: Semmos.
0: Loude on ollut eilen Berliinissä treenaamassa skrätsäämistä meidän keikkaa varten. He on kuin paikallisen hipin luona. Paikallisen likaisen hipin luona. Joo, vedetään unihalvaus. Niin, tää on nyt sitten siitä seiskatuumaiselta, että jos joku nyt kauheasti epäilee, että okei, ehkä tää on ihan jees, mut aika paskaa, mut ihan jees. Mut mites se biisi, kun on siinä levyllä, mitä ne myy? Siinä on yksi kappale, sit siinä on remiksi siitä. Remiksi on helvetin hyvä. Siihen ei kannata pettyä. Mutta nyt me soitetaan se orkisbiisi.
1: Joo, niin, ei kannata
0: niin,
1: pettyä.
0: Ei kannata. Jos pettyy, niin sitten se on jotain vikaa. Tai niin, no, ei teissä kaikissa ole, vaan niissä, jotka ostaa sen levy ja pettyy. Niin, nyt te kuulette sen sitten. Sen pohjalta voi tehdä ostopäätöksiä. Pakko ei ostaa. Meillä on rahaa helvetisti muutenkin. Koska ollaan räppäreitä.

Nurmi liittuu, väsy, basta räkki, uni, halvaus, uni.

0: Jó. No niin, kädet ylös, ketkä kaikki aikoo ostaa se seiskatuumasen nyt tämän perusteella. Oho,
1: kato, oho.
0: Kato, muutti mieltä, takin kääntäjä, paskiaine.
1: Se on muuten Joona Kympi.
0: Promo. No katota. Kaikki, jotka on mielestä helvetin tärkeitä, niin saa tulla promojonoon sitten tämän keikan jälkeen.
1: Jaha, otetaanko me?
0: Yksi biisi, niin pääsette
1: vedetään bingoomaan. Vedetään viimeinen biisi ja päästään seuraavia.
0: Se, mä oon kuullut, että täällä on niinku bingon pääpalkintona sellainen, mikä se on, sellainen seitan kinkku. Niin on tehty luu jostain synteettisestä aineesta. Että siinä on sellainen autenttinen meininki, kun sitä syö. Toivottavasti Janne voittaa se.
1: Kiitos kovasti meidän puolesta. Me lopetetaan tähän biisiin.
0: Joo, seuraavaksi tulee jotain oikeita muusikoita. Toivottavasti.

0: Mukava illan jatkoa teille kaikki. Pitäkää hauskaa ja lauantai nähdään ilmiössä.
1: Kiitos. Niin itse asiassa muuten, jos joku sattuu perjantaina olemaan tuolla Lohjan suunnalla jostain syystä, mitä ei kannata kertoa, niin siellä on myös festivaalit, missä me ollaan myös esiintymässä, missä on myös rytmihäiriö esiintymässä. Sekin on ihan jees.

0: YK, oikein hyvää iltaa, arvoisat ihmiset. Seuraava ohjelmanumero on Ilmiö Bingo. Mikäli joku haluaa vielä osallistua eikä omista vielä bingolappua, niin niitä saa täältä lavalta tulla hakemaan. Aloitetaan bingon säännöillä. Bingo toimii sillä tavalla, että minun armaasta bingokoneestani tulee palloja, joissa on kirjainnumeroyhdistelmä. Ja jos tämä yhdistelmä sattuisi olemaan vaikkapa sellainen kuin I21, niin sitten katsotte siitä lapusta ne, missä kohta on I, ja siitä alaspäin, missä on 21, ja merkkaatte sen kohdan. Ja tämä bingo on vaakabingoa, eli etsimme pelkkiä vaakarivejä. Ja sitten kun tarvittava määrä niitä vaakarivejä sieltä lapusta löytyy, niin sitten pitää huutaa, että mitä, mikä. Aika vaisua oli kyllä nyt. Harjoitellaan kaikki yhtä aikaa. YKK. Hyvä. Ja muistakaa toki se asia, että se bingo pitää todellakin huutaa kovaa ja se pitää huutaa nopeasti. Sillä voi käydä niin, että kahdella tai useammalla henkilöllä on yhtä aikaa bingo. Silloin se, joka on nopein ja kova ääni sinne, on voittaja. Ja sitten kun se bingo on siellä raikunut, tulette sen lappusenne kanssa tänne eteen, niin virallinen valvoja tarkistaa, ettei siellä vaan huijata, puijata. Ja virallisena valvojana meillä on William. Annetaanpa aplodeja. Pelaamme siis yhden kierroksen. Tai yhden erän, ja jokainen voittaja saa yhden kappaleen ilmiölippuja. Jos kellään ei ole mitään kysyttävää, siellä. Mitä? Tämä on vaakabingo. Menemme ensimmäiselle kierrokselle, jossa etsimme yhtä vaakariviä. Joo. Kaikkia ruutuja pelataan, koko lappua täytetään koko erän ajan. Oliko muuta vielä? Eipä sitten muuta kuin onnea kaikille. Ja tosiaan aloitetaan ja lähdetään etsimään yhtä vaakariviä. Ilmiömäinen festari 22 I22. Guuma 53 G53. Osta lippu nyt. 74 O74. Olut jono 71 O71. Kesäpäivä 47 G47. Varasta 11, B11. Pikku kukka 12, B12. Näin on. omena evääksi 69 O69. Ohjelmaa illallakin 66 O66. Biittejä 15 B15. Oivat soundit 61 O61. Godinkone metsä 60 G60. Baja maja 9 B9. Galliot 49 G49. Olematon kiire 70 O70. Ilmaisklubit 23 I23. Gasetti mankka 51 G51. Opaskyltti 62 O62. Oheisohjelmaa 63 O63. Busuja järkkäreille 4 B4. Naularanta 32 N32. Ja bingo. Kyllä. Tervetuloa. Ja Nooralla on bingo! Sitten siirrymme toiselle kierrokselle ja lähdemme etsimään kahta vaakariviä samassa ruudukossa. Eli kun siinä lapussa on ne kolme ruudukkoa, kahden vaakarivin tulee löytyä samasta ruudukosta. Ja. Joo, siis esimerkiksi nyt kun Nooralla oli ylimmässä ruudukossa bingo, niin häneltä mitätöitiin se ylin ruudukko. Täten yritämme karsia sitä, että samat ihmiset voittavat koko ajan. No Bad Music 41, N41. Italo Disco 17 I17. Bändejä 1 B1. Olkihattu päähän 75 O75. Ota kaveri mukaan 73 O73. Irti arjesta 26 I26. Ihmisvilinä 24 I24. Pörinää 5 B5. Nakkikoju 39 N39. Buska bissa 6 B6. Kings of Nippon 48 G48. Ota äitisikin mukaan 72 O72. Genre rajaton 50 G50. Ilta hämärä 19 I19. Gaiku kasti 58 G58. Infotiski 16 I16. Bussikalja fiilis 3 B3. Bilvistä ilmaa 13 B13. Nahka palaa 34 N34. Gova meno 46 G46. Istu nurmikolle 30
1: bingo!
0: Ja bingo!
1: Woo!
0: Opalla on bingo! Ja tästä siirrymme etsimään kolmea vaakariviä samassa ruudukossa. Orkesteri 65 O 65. Nenäkin palaa 40 N 40. Banneri 2B2.
1: Bingo!
0: Ja bingo! Annetaanpa pienet aplodit, sieltä nimittäin löytyi hämybingo. Edelleen etsimme siis kolmea vaakariviä samassa ruudukossa. Hämybingo on se, että puhutaan bingo, mutta ei ole bingo. Eiku sit saa aplodit. Tietty. Gukka korvan takana 57, G57. Ja bingo. Nyt mä en usko ollenkaan joku.
2: Thank you.
1: Ja Villellä on bingo!
0: Seuraavaksi tarvitsisi sitten löytyä 4 vaakarivia samasta rulkosta. Nousu humala 43, Anna 43. Iltatanssit 20, I20. Iltauinti 18, I18. Ilmaiskivaa 27, I27.
2: Mikä numero?
0: Ilmaislippuja 25, I25. Nuorena jaksaa 45, Anna 45. Paljon kuultavaa 10, B10. Bussikuljetus 7.
3: Bingo!
0: Ja bingo!
4: Ei näin tarvita yhtään ainutta B:tä.
3: Hyvä tuo.

Tuomaksella on bingo. Ja sitten mennäänkin viimeiselle kierrokselle ja yllättäen etsimme yhtä täyttä ruudukkoa. Nuoret tyypit, 36, Anna 36. Korvatulpat, 56, G56. Näinkin edullinen, 37, Anna 37. Naulan kantaan, 38, Anna 38. Ikäraja 28, I28. Näkyy bändejä 33, N33. No kun en kusis housuun, 31, Anna ja bingo. Ja Marjalla on bingo. Seuraavaksi lähtee jakoon vielä lisää ilmielippuja. Siitä lisää hetken kuluttua.

0: shirts.
1: Sitten vielä huomioon ihmiset, toi jos ei bingossa käynyt tuuri, niin te olette voineet täyttää näitä ilmiöristikoita. Jos jollain on vielä täys tai melkein täynnä oleva ristikko, niin sen voi kipin kapin juosta tänne näin osallistumaan arvontaan. Tuu tänne. Elikkä meillä on nyt kerrankin bingoimäntä Silja onnettorena. Ja yksi näistä... Nimi. Laittakaa nimi niihin ristikoihin kanssa, niin tiedetään, että kuka voittaa sen lipun. Lippu lauantaille on vielä jaossa. Eli nyt meillä on kaikki ristikot täällä ja sitten tosi salamyhkäisesti sikotellaan niitä täällä. Ja sitten Silja arpoo meille vielä yhden ilmiölipun voittajan. Sehän on Ville Lempiäinen. Onneksi olkaa vaan. Onks Ville täällä? Onhan Ville. Joo. Elikkä toi... Sit seuraavaksi Ville saa lippunsa, joka on jossain tuolla. Mä haen sen sulle ihan kohta. Toi Dei Jurha Tulitukka jatkaa levymusaa. Sen jälkeen tulee raha, ja sitten meillä on vielä Jaakko Laitinen ja raha, anteeksi. Ja sitten sen jälkeen vielä Joose Keskitalon soolokeikka, eli pysykää baarissa. Kiitos. Äskeisestä arvonnasta lisättävää, eli koska Villellä kuulemma on jo ilmiölippu, niin hän on valmis arpomaan. Ville, sä saat arpoa tämän uuden. Arvotaan uusi ristikkovoittaja, joka saa siis ilmiölipun lauantaille. Se on tietysti se sun lappu uudestaan.
2: Tässä ei ole nimeä ollenkaan. Kyllä. Sanna Mattila, onneksi on.
1: Onneksi olkaa Sanna, se on sitten ilmiölippu lauan tälle tiedossa. Yes. Kiitti, kohta Jaakko, Laitila ja Lääräraha. Laitinen!

0: La la.
1: Tämä on ihan ok.
2: Ei tarvitse fantomia. Joo.

0: kiinni se kanava.
1: En mä tiedä.
0: Ei vaan tuota päälle täältä. Sale miksi? Pannee vaan päälle ja alkaa soittaa. Siellä sä otit ihan itse tehdä semmosia rattoja. Onko se haitari?

Ho, ho.

0: Joo.
1: No niin, täältäkin tulee. Hoho, tjo, yksi, kaksi. Joo, se oli se se, justiinsa,
2: Hyvä! Hyvä iltaa, juhlakansa! Me olemme Jaakko Laitinen ja Väärä Raha. Ja meillä on tänään täällä erikoisvieras Kosovan turkkilainen Engin Boinik. Ja we have a special guest Engin Boinik playing Darbuka from Kosovo. So I think I need to speak in English language between the songs, so he will not think I will speak bad about him. So the first song, Opa Chupa, is a cover song from Shaban Bajramovic, the late Gypsy King of Serbia.

Seuraava kappale päättää Rovaniemen Janne Hassi. Tummaa vertaa. Humpa style. Dark black.

Next song is Rasmarina.

Next is a love song from Salla, Ensa Rauha.

Kuljotasi löysin tuon ihmeellisen maan. Kuljotasi viinin juon ja lisää jalon vaan. Kaikki on sirpaleen.

Üzgün, Bosnia, Osman Aga. Osman Aga, Rumeli.

Всех так.

Johnny, elämä voittaa. Viimeinen ralli, elämä voittaa. Jag kan inte ha, värre på.

Thank you.

0: Sitten vielä pääset. Ramo Serbiasta.
1: Ramo!